i da voli. I sklapaš oči na svaku moju laž i kažeš dobro je sve.

listaju se uspomene, bilježe aktualno, broj kalendarski dani, dok teku radio Goraždanska jutra.

0: 7 je sati i 14 minuta. Još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro, dragi naši slušaoci. Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom Radio Goražda. Dakle, u nastavku govorimo o servisnim informacijama. Prije toga, dakle, reći ćemo da je zrak u Goraždu i jutros nezdrav, a građanima se preporučuje da smanje boravak na otvorenom i pridržavaju se mjera zaštite. Prema jutrošnjim mjerenjima, indeks kvaliteta zraka iznosi oko 175, što ukazuje na veoma loš kvalitet zraka. Građanima, posebno djeci, starim osobama i hroničnim bolesnicima preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka i fizičkih aktivnosti na otvorenom, kao i nošenje zaštitnih maski prilikom izlaska iz kuće. Preporuka je i da se prozori drže zatvorenim dok traje povećano zagađenje. Zbog trenutne situacije nastava u školama odvija se online kako bi se smanjila izloženost djece zagađenom zraku. Podsjećamo, dakle, problemi s kvalitetom zraka u Goraždu intenzivirani su nakon požara na deponiji Šišeta, a građanima se savjetuje da prate zvanične informacije i preporuke nadležnih službi. Govorit ćemo svakako o ovoj temi tokom današnjeg dana. Dakle, poštovani slušaoci, u nastavku prvi pregled servisnih informacija donosi vam Ilma Obuća.
1: Upravo tako, Deni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magli. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 6 do 12, a na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Što se tiče bioprognoze, uz povoljne biometeorološke prilike i stabilno vrijeme, većina populacije će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će umanjiti sa odmicanjem dana. Na sjeveru, u centralnim i istočnim područjima zemlje, uslijed nešto dužeg zadržavanja magle tokom prije podneva, kod osjetljivih osoba moguće su slabije poteškoće, potom sunčanije i ugodnije u cijeloj zemlji. Što se tiče stanja na putevima, pišu nam iz Bihamka, pojačan je promet vozila na prilazima u gradovima, kao i na gradskim saobraćajnicama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozite oprizno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno, suprotno stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
0: A jutarnja magla, dakle, u kotlinama, poštovani slušaoci, na višim predjelima smanjuje vidljivost, dakle, polako vozite ako idete na duža putovanja, a obzirom i da je kraj radne sedmice.

Sedmice, dodatni izazov sigurno i predstavit će povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vas naravno zahtjeva jedan veći oprez. Gužva će danas biti i prema Zenici. Ako putujete, naravno, mi vam želimo sretan put. 7 sati i 18 minuta, vrijeme je za novi blok muzike. Nakon toga do vas donosimo nekoliko vijesti sa internet portala.

0: Slušali smo Prljavo kazalište, poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Dakle, u nastavku idemo u pregled internet portala. BHRT ovog jutra piše: Udruženje sudija Federacije Bosne i Hercegovine podržalo je zaposlenike u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona koji su u generalnom štrajku zbog zahtjeva za boljim platama i nagradama. Iz udruženja upozoravaju da bez službenika i namještenika nije moguće normalno funkcionisanje sudova i tužilaštava, održavanje ročišta, otpremanje sudskih odluka i izdavanje dokumenata. Generalni štrajk traje od 7. septembra, a prema navodima udruženja doveo je do blokade rada pravosudnih organa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Nadležne institucije pozvane su da što prije pronađu rješenje koje će omogućiti nastavak rada pravosuđa i odgovoriti na zahtjeve svih zaposlenih. A Edin Džeko danas igra posljednju utakmicu u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, čime završava reprezentativnu karijeru dugu gotovo 2 decenije. Džeko je za reprezentaciju debitovao 2. juna 2007. godine protiv Turske na Koševu i odmah postigao pogodak. Od tada je postao rekorder reprezentacije po broju nastupa i najbolji strijelac u njenoj historiji. A o dešavanjima iz Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde govori Ilma. Ilma, dakle, evo, izvoli.
1: Tako je, Deni. Gradskoj izbornoj komisiji Goražde je doprimljeno

0: Osjetljiv izborni materijal koji podrazumijeva skenere, biometriju, glasačke listiće i ostali prateći materijal za izbore. Slijedi razvrstavanje i prema biračkim mjestima bit će distribuiran u subotu te predat predsjednicima i članovima biračkih odbora, kazala je predsjednica GIK-a Amira Borovac. Ona je napomenula da se provode i ostale pripreme u cilju nesmetanog odvijanja izbornog procesa u nedjelju. Uvođenje novih izbornih tehnologija je znatno otežalo samu organizaciju izbora, kako financijski, tako i kadrovski i funkcionalno. Gradska izborna komisija ima spremne i kompletirane biračke odbore, izvršena je obuka, a CIK je dostavio i spisak operatera za ovo područje. Na biračkom spisku na području grada Goražda se nalazi 19.969 birača s pravom glasa. Oni će glasati na 32 redovna biračka mjesta, jedno je predviđeno za glasanje u odsustvu i na nepotvrđenim glasačkim listićima, a na terenu će raditi 4 mobilna tima. Osjetljivi izborni materijal danas je dopremljen i općinskim izbornim komisijama Foča i Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. U nastavku programa Radio Goražda uživamo uz jutarnji sevdah.
1: Kad duša zaželi tradiciju,
2: a srce zapjeva,
1: kad svaki ton priča priču,
2: to je muzika Bosne.
1: Na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko, Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje, Miljevina i Jablanica, Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Moštar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: gdje ćeš ti. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 1. do 4. oktobra. Mandarine kilogram 2 marke 50. Sok Happy Day 1 litar marku 95. Omekšivač Ornel 1,5 litara 4 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
4: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
5: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
3: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
6: Kupovati je lako uz akciju Amko.
7: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kg 14,95.
6: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak kilogram 7,95. Mila mlijeko 2,8% mliječne masti 1 litra 1,15. Madi pileći nuggets kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
8: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
9: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo trend šampinjoni rezani 1,25, tjestenina Zlatno polje 1,65, lasta napolitanka Choco Milk 3 marke 95 feninga, croissant Paris 0,75, napolitanka 180 grama 1,65, juicy 1 litar 2,50, likvi 450 ml 1,95, kuhinski ubrusi 1,25 maraka. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica kompaniji poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici bare. Vaša Lepenica kompaniji Goražda.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda. Nastavljamo dalje, poštovani slušaoci, razgovaramo dakle sa pomoćnikom gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu, gospodinom Sanidom Zirakom, o stanju na deponiji. Gospodine Zirak, želimo vam dobro jutro i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobro jutro, Denis, za vama u studiju režiji i slušaocima našeg Radija Goražda.
0: Hvala lijepo. Evo, možete li nam reći kako je jutro stanje na deponiji Šišeta? Da li je požar u potpunosti pod kontrolom ili još postoje dubinska žarišta?
2: Dubinska žarišta postoje, postojaće i narednih dana. Uh-huh. To, nažalost, što se tiče otvorenog plamena i samog požara, on je pod kontrolom. Dakle, on se drži u okvirima deponijskog platoa. Sinoć, negdje u kasnim poslijepodnim satima smo imali dakle novo iskušenje, novu borbu, jer je neki vjetar puhnuo u tom dijelu, onda smo se i vatra bila ponovno rasplamsala, dakle, u lijevom krilu deponijskog platoa, pa su vatrogasci, dakle, blagovremeno reagovali i lokalizovali, dakle, to, da kažemo, lijevo krilo na samoj deponiji. Što se tiče, dakle, emisije, dakle, ovog gustog dima iz dubinskih slojeva, dakle, same deponije, to je i dalje prisutno i bit će prisutno u narednim dana. To je borba i dakle zadaci koji su vrlo, vrlo zahtjevni da se saniraju, jer evo vidite jutros, dakle, čini se da je zrak još gori nego jučer ujutru. Što se tiče ostali, dakle, dijelova i novi neki moment informacije odnosno na prethodni jučerašnji dan, mi smo imali jučer i zajedničku sjednicu kantonalnog i gradskog štaba civilne zaštite, na kome smo, dakle, donijeli dodate neke mjere i zaključke, a to je da se i danas ide na online format nastavi osnovnim i srednjim školama, vrtići, dakle, rade, ali u zatvorenom prostoru, bez izlaska vani. Bila je opcija razmatranja skraćenja radnog vremena, međutim ta mjera nije izglasana, povučena je sa dnevnog reda. Zatim u toku je sada iznalaženje, da kažemo, formalno pravnog najboljeg rješenja za angažman dodatne ove operative i mehanizacije. Vi znate, nažalost, dakle, legislativa iz domena civilne zaštite dozvoljava, međutim Zakon o javnim nabavkama ne dozvoljava, dakle, brzo reagovanje u smislu sklapanja određenog ugovora, potpisivanja određenog ugovora putem pregovaračkog, dakle,

0: postupka, tako da ćemo biti izgleda osuđeni da se u narednim danima u tom formalno pravnom dijelu pokuša naći neko najbolje moguće rješenje u sadejstvu sa nadležnim, dakle, i gradskim i kantonalnim službama i ministarstvima. I treći novi moment jeste da ćemo imati u toku današnjeg dana u blizini, dakle, Zavoda za javno zdravstvo instaliranu mobilnu mjernu stanicu za mjerenje kvalitete zraka, tako da ćemo već negdje u večerašnjim, dakle, da kažemo, da satima imati neke prve, da kažemo, ulazne referentne mjerne parametre na osnovu koji ćemo moći dalje poduzimati aktivnosti, jer ćemo moći očitavati, dakle, kvalitetu zraka u našem gradu. Tako da, u skladu i sa tim, dakle, parametrima, u mnogome ćemo, dakle, poduzimati sljedeće korake i evo ispred štaba grada i ispred štaba kantona. Tako da, eto, to su te neke nove informacije u odnosu na prethodni jučerašnji dan. Najveći problem stvaraju, dakle, upravo sada ove formalnosti, ove procedure, dakle, koje se moraju ispoštovati, ali evo, nadam se da ćemo nešto uspjeti u tom dijelu uraditi u narednim danima.
1: Gospodine Zirak, vidljivo je da ste lično prisutni na terenu i da zajedno sa ekipama pratite situaciju iz sata u sat i posebno treba pohvaliti ljude koji radi direktno na deponiji u veoma teškim uslovima, izloženi dimu i visokim temperaturama. Evo, za kraj ovog našeg javljanja, čini mi se da je zrak u Goraždu jutros onako zagađen, možemo reći da se osjeti u zraku taj neki poseban miris, odnosno smrad. Šta danas preporučujete građanima Goražda? Trebaju li biti zabrinuti i kojih se mjera zaštite trebaju pridržavati tokom dana?
0: Zavod za javno zdravstvo je u toku jučerašnjeg dana dakle, izdao set preporuka, dakle, o ponašanju lokalnog stanovništva, svih nas. Dakle, preporučuje se nošenje zaštitnih maski ako već izlazimo na otvoreni prostor. Drugo, preporučuje se ne izlaženje, dakle, vani ukoliko ne postoji neka nužda. Dakle, to su te neke, da kažemo, bazične preporuke kako bismo poštujući iste prevenirali zaštitu ličnog zdravlja, dakle, svih nas. Nažalost, dakle, suočeni smo sa ovim vrlo, dakle, velikim problemom. On nije prvi put, on traje već godinama, decenijama. Uzrok znamo svi, dakle, nerješavanje pitanja, dakle, odlaganja, dakle, smeća, deponije. Ovo sada što mi radimo je samo sa borba sa posljedicama, dakle, neriješenog, dakle, tog problema. Tako da, evo, pitanje je do kada i kako ćemo se, dakle, nositi, boriti sa ovim izazovima koji su u ovom komunalnom sektoru, nažalost, prisutni već, evo kažem, decenijama u našem gradu. Međutim, ako nam je to nešto za utjehu, većina, dakle, i općina i gradova, dakle, lokalnih sredina, dakle, muku muče sa ovakvim i sličnim problemima. Međutim, to ne smije biti nikakva utjeha niti alibi, dakle, već moramo što prije u narodnom periodu, dakle, većinu naših resursa, dakle, usmjeriti u tu funkciju rješavanja ovih bazičnih komunalnih problema, prije svega deponije, zatim ovog sistema vodosnabdijevanja, pucanja cijevi, dakle, to su nam dva, da kažemo, bazična, krucijalna, kardinalna, dakle, komunalna problema i prioriteta kojima se moraju, dakle, ove politike suočiti u narodnom periodu. Tako da, evo, poziv, dakle, svima nama da se osvijestimo, u suprotnom, dakle, stradat će nam zdravlje i lično kolektivno, da kažem, jer ćemo biti frustrirani. Ova komunalna problematika izaziva kolektivnu frustraciju, dakle, svih nas u našem gradu. Kada pukne cijev, svi smo mi revoltirani, frustrirani, poremećeni, dakle, u smislu, dakle, da moramo se na ličnom, poročnom nivou organizovati u smislu kako obezbijeti tu vodu, kako elementarne neke egzistencijalne životne potrebe izvršavati. Tako da, zaista, krajnje je vrijeme da posluži

0: imamo prioritete i da usmjerimo, ponavljam, sve naše resurse, svi skupa, bez pozicije, bez opozicije, bez stranke ove ili one, dakle, da budemo svjesni da rješavamo ove komunalne probleme i pitanje u narodnom periodu što prije i što hitnije.
1: Sanide, hvala vam na izdvojenom vremenu i svim informacijama. Evo, iskoristit ćemo priliku da pohvalimo i zahvalimo se svim pripadnicima civilne zaštite. Naravno, pratit ćemo situaciju i evo možda je toko dana govoriti još o ovoj temi.
0: Mi smo na raspolaganju, ali hvala i vama, ja se što blagovremeno informišete našu lokalnu javnost, dakle, ovim problemima i na taj način, dakle, doprinosite, dakle, podizanju te svijesti na jedan veći nivo svih nas. Hvala vam.
1: Hvala vam još jedan put. Poštovani slušaoci, naš sagovornik bio je Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu. A u nastavku programa Radio Goražda slijedi muzika.
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101,5 MHz.
2: Radio Goraždana.

neshvatljivo jednostavan, nadrealna kao život.

Uživamo u lijepim melodijama, poštovani slušalci. Dalje ste na valovima Radio Goražda, 9 sati i 3 minute. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. Sa vama smo od ranog jutra, kolege Deni, Zilma i Cupa, evo pridružuje se i ostatak ekipe. Novi dan pred nama, petak, 2. oktobar. Jutro u Goraždu onako prohladno, trenutno negdje oko, da provjerimo, 8 stepenija. Tokom dana, kažu meteorolozi u BiH, bit će uglavnom sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Posljednje informacije kažu da deponija i dalje gori, ali je pod kontrolom. Te informacije potvrdio nam je i Sani Dzirak, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu i mjesne zajednice.

zajednice. Zrak je i dalje nezdrav, evo, za stanovništvo. Preporuke ostaju iste. Čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom. Ako izlazite, naravno, koristite maske. Idemo dalje, slijedi još nekoliko jutarnjih sadržaja, nakon toga prvi pregled vijesti u 10 sati, a potom počinje i otvoreni program. Uživajte u danu koji je pred nama. Dobro jutro, 9 sati, 4 minute.

Nedjelja, 4. oktobar, od 7 sati. Najnovije informacije, izlaznost, stanje na biračkim mjestima, izjave i rezultati, sve na jedno mjesto. Od otvaranja biračkih mjesta do prvih rezultata. Radio televizija Bosansko-Podravinskog kantona Goražde. Uz vas tokom cijelog izbornog dana.

Izborni dan je pred nama. Pratite cjelodnevni izborni program Radio Televizije Bosansko-podravinskog kantona Goražde. Nedjelja, 4. oktobar, od 7 sati. Najnovije informacije, izlaznost, stanje na biračkim mjestima, izjave i rezultati, sve na jednom mjestu. Od otvaranja biračkih mjesta do prvih rezultata, Radio Televizija Bosansko-podravinskog kantona Goražde. Uz vas tokom cijelog izbornog dana.

Ti si ta s kojom sam upoznao raj i sedmo nebo, a i dno, i slučajno i namjerno. Zato znaj, nitko od nas ne bira tko će da ga nervira u svom djeliću svemira. I nemoj više da te brine što nismo blizu, nismo tim. Sve će na svoje jednom dođi, vjeruj mi.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijedi vijesti Radio Goražda. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija. Susret na Bilenom polju bit će posebno emotivan jer će se Edin Džeko oprostiti od reprezentativnog dresa. Dijamant će nakon 151 nastupa i 73 postignuta gola odigrati posljednju utakmicu za Bosnu i Hercegovinu. Selektor Sergej Barbares potvrdio je da su svi BH reprezentativci zdravi i spremni. Utakmica Bosna i Hercegovina Švedska počinje večeras u 20 sati i 45 minuta na stadionu Bileno polje. Dim sa deponije Šišeta i danas stvara probleme građanima Goražda, a zrak je i dalje nezdrav. Prema posljednjim mjerenjima indeks kvaliteta zraka iznosi 175. Problem predstavljaju dubinska žarišta na deponiji, dok nadležne službe nastavljaju aktivnosti na sanaciji požara. Građanima se preporučuje smanjen boravak na otvorenom, držanje prozora zatvorenim i korištenje zaštitnih maski. Zbog zagađenja zraka, nastava u školama odvija se online. Danas je posljednji dan predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini uoči opštih izbora koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Politički subjekti još danas mogu predstavljati svoje programe i upućivati poruke biračima, dok sutra počinje izborna šutnja koja traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju. Tokom izborne šutnje zabranjeno je političko oglašavanje i aktivnosti kojima se utječe na birače. Građani će u nedjelju izaći na birališ i odlučivati o predstavnicima vlasti za naredni mandat. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, a migrantska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine navode da je priliv znatno smanjen u odnosu na prethodne godine, dok Bosna i Hercegovina za većinu migranata ostaje tranzitno područje prema Evropskoj uniji. Granična policija kao glavne izazove izdvaja ilegalne prelaske granice i krijumčarenje ljudi. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je novi paket sankcija Iranu usmjeren na željeznički i automobilski sektor. Sankcije obuhvataju velike iranske kompanije, ali i međunarodne dobavljače koji s njima sarađuju. Washington navodi da je cilj dodatno ograničiti iranske mogućnosti transporta nafte, hemikalija i druge robe. Nove mjere predstavljaju nastavak američkog ekonomskog pritiska na Teheran. Američka vojska mogla bi pojačati napade na Iran nakon izbora za kongres, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Trump je za časopis Time rekao da je odbacio predlog Irana o otvaranju Hormuškog moreuza, ocijenivši da takva ponuda nije dovoljna. Američki predsjednik nije iznio više detalja o mogućim narednim vojnim potezima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci. Evo, nakon vijesti ponovo zajedno, već je 10 sati i 16 minuta. Dobar dan i dobro nam došli. Ja sam Adis, tu je kolega Deniz u studiju Cupa. Dobro jutro, dobar dan, kako želite, budite se, nima spavanja, Deni.
3: Konačno petak.
2: Konačno petak, tako je.
3: Vikend drugi, radni.
2: Oktobar, vikend radi, radni, subota, nedjelja. U nedjelju izborni dan, 4. oktobar, radimo naravno.
3: Tako je, Adi, se radimo naravno, sa vama smo tokom cijeloga dana do 19 sati večeras. Danas je dakle petak, drugi je dan mjeseca oktobra. Lijepo jutro u našem gradu.
2: Lijepo jutro, nije previše hladno kao što je bilo proteklih dana, međutim zrak je i dalje zagađen. Razlog naravno požar na deponiji Šišeta, trenutno negdje oko 12 stepeni. Kada govorimo o svemu tome, evo može još jednom kratko da podsjetimo, dim sa deponije Šišeta i danas stvara probleme građanima Goražda, a zrak je i dalje nezdrav. Prema posljednjim mjerenjima, indeks kvaliteta zraka iznosi negdje oko 175. Problem pred stavljaju dubinska žarišta na deponiji, dok nadležne službe nastavljaju aktivnosti na sanaciji požara. Građanima se naravno preporučuje smanjen boravak na otvorenom, držanje prozora zatvorenim i korištenje zaštitnih maski. Zbog zagađenja zraka, nastava u školama odvija se online. Detaljnije o svemu tome govorit ćemo naravno i nešto kasnije u nastavku servisne informacije. Kada je u pitanju vrijeme, tokom dana bit će lijepo sunčano u BiH, slično vrijeme i narednih dana, a ako putujete budite oprezni, slijedi iz Bihamka izvještaj o stanju na putevima.
4: Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. S obzirom na kraj radne sedmice, dodatni izazov za vozače predstavlja i povećana frekvencija saobraćaja u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na magistralnim cestama Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka u naselju Podmilače, Podrumanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija, Moštar, Čitluk, Brdo, Hum, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje, saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
3: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima, poštovani slušaoci. Dakle, danas je i posljednji predizborni dan, sutra dakle već počinje izborna šutnja. O izborima Adi se govorimo u nastavku programa.
2: Tako je, Deni, najprije ćemo o tome. Naime, u općinske izborne komisije Foča i Pale u Federaciji BiH stigao je izborni materijal, a u toku su završne pripreme za izborni dan u nedjelju 4. oktobra. Najprije idemo do Ustikoline, za nekih desetak minuta javit će nam se Arnela Karahođa, predsjednica općinske izborne komisije. Nakon toga ćemo i do Prače, javit će nam se gospodin Mujo Čamđić, dakle predsjednik općinske izborne komisije Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Adi, se nakon toga razgovarat ćemo i o požaru na deponiji Šišeta.
2: O tome smo govorili naravno
3: jutro.
2: Tako je,
3: poslušat ćemo dakle intervju sa gospodinom Saridom Zirakom. Prije toga da kažemo da u Goraždu bi danas trebala biti dopremljena i mobilna stanica za mjerenje kvalitete zraka, koja će biti prema našim saznanjima instalirana u neposrednoj blizini Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Dolazak mjerne stanice je stvarno posebno značajan u trenutku kada se grad suočava s povećanim zagađenjem zraka uslijed požara na deponiji Šišeta. Mobilna mjerna stanica u Goraždu stiže zahvaljujući angažmanu ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Bojana Krunića, koji je poduzeo aktivnosti kako bi se u aktualnoj situaciji osiguralo pouzdanije praćenje kvalitete zraka, tako da ćemo ovdje se pokušati i kontaktirati gospodina ministra negdje u terminu oko 11:30. Trenutno još nemamo detaljnih informacija
2: tako
3: o tome.
2: Meni.

0: Nogometna reprezentacija BiH večeras u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija. Susret na Bilinom polju bit će posebno emotivan jer će se Edin Džeko oprostiti od reprezentativnog dresa.
1: Dakle, danas Adisa je donosimo poseban omaž Edinu Džeki povodom njegovog večerašnjeg oproštaja od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Evo da kažemo kratko da je Džeko za reprezentaciju Bosne i Hercegovine debitovao od 2007. godine, a kapitensku traku nosi od 2014. Iza njega je impresivna karijera za reprezentaciju, 151 nastup i 73 postignuta gola. Više o svemu, dakle, u terminu od 12.15. Biće tu i navijačkih pjesama. Spremit ćemo se za večerašnju utakmicu Bosne i Hercegovine i Švedske, koja se igra od 20.45.
0: Neko ide u Zenicu, neko ostaje u Goraždu, dobro, ali uglavnom da smo uz naše zmajeve. Tako. I očekujemo naravno pobjedu, sretno svakako, naravno svaki sat vremena emitujemo vijesti iz BiH regije svijeta, pratimo dešavanja. Na vrijeme vas o svemu informišemo. Ako ima pitanje, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Deni, to je to.
1: 10 sati, 22 minute. Evo, vrijeme je za muziku. Ovo je otvoreni program Radio Gorašte.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U općinsku izbornu komisiju Foča u Federaciji BiH stigao je izborni materijal, a u toku su završne pripreme za izborni dan u nedjelju 4. oktobra. Kakva je procedura nakon prijema izbornog materijala, kada će i na koji način on biti distribuiran prema biračkim odborima, te da li je se spremno za izborni dan, neka su od pitanja o kojima razgovaramo u nastavku programa. Na telefonsku liniji s nama Arnela Karahođa, predsjednica općinske izborne komisije Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine. Arnela, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Hvala još jednom. U općinsku izbornu komisiju stigao je dakle izborni materijal. Šta sada slijedi, kakva je procedura nakon njegovog prijema, kada će biti distribuiran prema biračkim odborima i kako će izgledati sama distribucija?
2: Ovako, pripreme za održavanje izbora na području izborne jedinice 165A Foča u Federaciji teku planiranom dinamikom i za sada sve proteče bez poteškoća. Izborna komisija zaprimila je kompletan izborni materijal, a distribucija istog prema biračkim mjestima izvršit se sutra, tačnije u subotu, sa početkom u 16 časova.
1: Dakle, pripreme teku bez problema, evo kao što kažete, ove izbore prate i novine kada je riječ o tehničkoj podršci i primjeni novih tehnologija na biračkim mjestima. Kako te pripreme izgledaju na području lokalne zajednice?
2: Tako je. Kada je riječ o novim izbornim tehnologijama, očekujemo da će njihova primjena proteći u najboljem redu i da će građanima donijeti dodatnu sigurnost i efikasnost u samom izbornom procesu. Ovi izbori se slobodno mogu nazvati historijskim jer predstavljaju važan korak i slobodno možemo reći svojevrsnu prekretnicu u unapređenju izbornog procesa i demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini. Upućujemo poziv svim biračima da izađu na izbore i iskoriste svoje glasačko pravo. Građani će o novom načinu glasanja, ako već nisu do sad, biti pravovremeno informisani, uputa će biti dostupna ispred biračkih mjesta, a članovi biračkih odbora daće im dodatne informacije i pomoć u svakom momentu kada za to bude potrebno.
1: Članovi biračkih odbora prošli su, je li tako, sve potrebne obuke?
2: Tako je. Završili smo sa obukama za članove i zamjenike biračkih odbora, predsjednike biračkih odbora, imenuje Centralna izborna komisija. Oni su također prošli sve obuke od strane instruktora koji su imenovani od strane Centralne izborne komisije. U suštini sve je spremno i nadamo se da će sve proteći u najboljem redu. Evo i naglasila, znači pored predsjednika, članova i svih zamjenika biračkih odbora, mi imamo i dodatna pomoćna lica. To će biti na sam dan izbora operateri i tehnička lica koja će u svakom momentu nekog kvara ili smetnje na uređajima priteći u pomoć i iste te probleme otkloniti.
1: Gospođo Karahođa, koliko je trenutno registrovanih birača na području općine Foča u Federaciji BiH, koliko će biti biračkih mjesta i da li odnosu na ranije izbore bilo možda nekih promjena u njihovom broju ili rasporedu?
2: Općinska izborna komisija Foča je odredila 3 redovna biračka mjesta i 2 mobilna tima. Ukupan broj glasača za našu izbornu jedinicu iznosi 1537, od čega je 1418 na redovnim biračkim

0: mjestima i 119 lica koja će zapravo glasati putem mobilnog tima. Razlika je nekih 50 glasača više u odnosu na zadnji održani lokalni izbor.
1: Još jedno pitanje, šta po vama građani trebaju znati prije dolaska na biračko mjesto? Neke osnovne informacije.
0: Prije dolaska na biračko mjesto trebaju znati da sa sobom trebaju ponijeti jedno od tri identifikaciona dokumenta, ličnu, vozačku ili pasoš, i to je u suštini ono što im je potrebno kao uslov da bi glasali, a sama uputstvo o načinu glasanja, o važećim, nevažećim glasačkim listićima bit će, kako sam malo prije rekla, prikazana na biračkim mjestima i svu pomoć dobiti od lica koja budu radila u biračkim odborima.
1: Hvala vam na ovom javljanju, na ovim informacijama, a mi se čujemo više puta, a ponovno sigurno u nedjelju na dan izbora 4. oktobra.
0: Hvala vam.
2: Radio GHD, le top des radios en ville. La meilleure des musiques sur Radio GHD.
3: The best music on Radio GHD.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav. Nakon Ustikoline u nastavku idemo do Prače na

0: telefonskoj liniji s nama gospodin Muja Čamđić, predsjednik Općinske izborne komisije PALU Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospodine Čamđić, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan vama i slušalcima Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo. Pitamo vas odmah kako trenutno teku pripreme za izborni dan na području Prače. Da li se sve odvija prema planiranoj dinamici? Koliko mi je poznato, u Općinsku izbornu komisiju stigao je već i kod vas izborni materijal.
1: Znači, izborne aktivnosti, ove izbore koji će držati negdje, odvijaju se uglavnom po planu, a mi u našoj lokalnoj zajednici imamo samo jedno biračko mjesto koje će se nalaziti u osnovnoj školi Prača. Na ovom biračkom mjestu je po biračkom spisku upisano 575 birača. Znači, a također na ovo biračko mjesto je pridruženo i biračka mjesta glasanje u odsustvu i glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima.
0: Mobilni tim?
1: Imamo jedan mobilni tim, znači od ovih 575 upisanih birača putem mobilnog tima će glasati 43 birača mobilnim timom koji je oformila Općinska izborna komisija PALE, dok je 3 birača glasati mobilnim timom Gradske izborne komisije Goražde.
0: Izborni materijal već je stigao, šta slijedi dalje, kada će biti distribuiran prema biračima?
1: Izborni materijal, da, 29. je stigao neosjetljivi, 1.10. je osjetljivi, smješten je u kancelariju Općinske izborne komisije pod obezbeđenjem policijske stanice Prača i zakazano preuzimanje biračkog materijala od strane biračkog odbora je za subotu u 14 časova.
0: Gospodine Čamđić, ove izbore prati i novine kada je riječ o tehničkoj podršci i primjeni novih tehnologija. Kako te pripreme izgledaju na području vaše općine?
1: Pa ovo će, za ove izbore će biti malo otežano i biračkom odboru i Općinskoj izbornoj komisiji, ali pošto su prvi, ali za naredne izbore mislim ovo će dosta pomoći kako u regularnosti izbora, tako će biti i olakšano i biračkim odborima i općinskim izbornim komisijama. CIK je, uglavnom je Centralna izborna komisija preko svojih stručnjaka izvršila obuku predsjednika i zamjenika biračkih odbora koji su svoje znanje uz pomoć općinske izborne komisije prenijeli na članove biračkog odbora. On će glavni teret, znači bit će na članu biračkog odbora koji bude postavljen na mjesto identifikacije birača, tako da ćemo tu postaviti neku osobu koja se malo više razumi u informatiku i u sve ostalo.
0: Šta vi očekujete, dugo ste u svemu ovom, imate iskustva, evo tu su i nove tehnologije?
1: Samo još da nas spomenim da nam je od strane Centralne izborne komisije dodijeljena nam je operator sa kojim je zaključen ugovor o izvršavanju poslova koji će uglavnom pomoći dosta u ovim novim tehnologijama jer oni su bili na posebnim obukama za ove nove tehnologije. Očekujem da će biti sve regularno i da neće biti nekih poteškoća i ukoliko se neka poteškoća i pojavi da će biti sve uz pomoć ovoga operatera i stručnjaka i Centralne izborne komisije da će se to sve završiti.
0: Upravo tako, mi ćemo naravno biti u kontaktu, čujemo se ponovno u nedjelju na izborni dan. Hvala vam, gospodine Čamđić, na ovom
1: javljanju. Hvala i vama i pozdrav za slušalce Radio Goražda.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijede vijesti Radio Goražda. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija. Susret na Bilenom polju bit će posebno emotivan jer će se Edin Džeko oprostiti od reprezentativnog dresa. Dijamant

će nakon 151 nastupa i 73 postignuta gola odigrati posljednju utakmicu za Bosnu i Hercegovinu. Selektor Sergej Barbares potvrdio je da su svi BH reprezentativci zdravi i spremni. Utakmica Bosna i Hercegovina-Švedska počinje večeras u 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino Polje. Dim sa deponije Šišeta i danas stvara probleme građanima Goražda, a zrak je i dalje nezdrav. Prema posljednjim mjerenjima indeks kvaliteta zraka iznosi 175. Problem predstavljaju dubinska žarišta na deponiji, dok nadležne službe nastavljaju aktivnosti na sanaciji požara. Građanima se preporučuje smanjen boravak na otvorenom, držanje prozora zatvorenim i korištenje zaštitnih maski. Zbog zagađenja zraka, nastava u školama odvija se online. Danas je posljednji dan predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini uoči opštih izbora koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Politički subjekti još danas mogu predstavljati svoje programe i upućivati poruke biračima, dok sutra počinje izborna šutnja koja traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju. Tokom izborne šutnje zabranjeno je političko oglašavanje i aktivnosti kojima se utječe na birače. Građani će u nedjelju izaći na birališta i odlučivati o predstavnicima vlasti za naredni mandat. Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području Unsko-sanskog kantona, a migrantska ruta kroz krajinu i dalje je aktivna. Iz službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine navode da je priliv znatno smanjen u odnosu na prethodne godine, dok Bosna i Hercegovina za većinu migranata ostaje tranzitno područje prema Evropskoj uniji. Granična policija kao glavne izazove izdvaja ilegalne prelaske granice i krijumčarenje ljudi. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je novi paket sankcija Iranu usmjeren na željeznički i automobilski sektor. Sankcije obuhvataju velike iranske kompanije, ali i međunarodne dobavljače koji s njima sarađuju. Washington navodi da je cilj dodatno ograničiti iranske mogućnosti transporta nafte, hemikalija i druge robe. Nove mjere predstavljaju nastavak američkog ekonomskog pritiska na Teheran. Američka vojska mogla bi pojačati napade na Iran nakon izbora za kongres, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Trump je za časopis Time rekao da je odbacio predlog Irana o otvaranju Hormuškog moreuza, ocijenivši da takva ponuda nije dovoljna. Američki predsjednik nije iznio više detalja o mogućim narednim vojnim potezima. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.

0: pod kontrolom ili još postoje dubinska žarišta?
1: Dubinska žarišta postoje, postojaće i narednih dana, to nažalost, a što se tiče otvorenog plamena i samog požara, on je pod kontrolom, dakle on se drži u okvirima deponijskog platoa. Sinoć, negdje kasnije, posle podnim satima smo imali dakle novo iskušenje, novu borbu, jer je neki vjetar puhnuo u tom dijelu, onda smo se i vatra bila ponovno rasplamsala, dakle u lijevom krilu deponijskog platoa, pa su vatrogasci dakle blagovremeno reagovali i lokalizovali dakle to da kažemo lijevo krilo na samoj deponiji. Što se tiče dakle emisije dakle ovog gustog dima iz dubinskih slojeva dakle same deponije, to je i dalje prisutno i bit će prisutno narednih dana. To je borba i dakle zadaci koji su vrlo, vrlo zahtjevni da se saniraju, jer evo vidite jutros, dakle čini se da je zrak još gori nego jučer ujutru. Što se tiče ostali dakle dijelova i novi neki moment informacije u odnosu na prethodni i jučerašnji dan, mi smo imali jučer i zajedničku sjednicu kantonalnog i gradskog štaba civilne zaštite, na kome smo dakle donijeli dodate neke mjere i zaključke, a to je da se i danas ide na online format nastavi u osnovnim i srednjim školama, vrtići dakle rade, ali u zatvorenom prostoru, bez izlaska vani. Bila je opcija razmatranja skraćenja radnog vremena, međutim ta mjera nije izglasana, povučena je sa dnevnog reda. Zatim u toku je sada iznalaženje, da kažemo, formalno pravnog najboljeg rješenja za angažman dodatne ove operative i mehanizacije. Vi znate, nažalost, dakle legislativa iz domena civilne zaštite dozvoljava, međutim Zakon o javnim nabavkama ne dozvoljava dakle brzo reagovanje u smislu sklapanja određenog ugovora, potpisivanja određenog ugovora putem pregovaračkog dakle postupka, tako da ćemo biti izgleda osuđeni da se u narednim danima u tom formalno pravnom dijelu pokuša naći neko najbolje moguće rješenje u sadejstvu sa nadležnim dakle i gradskim i kantonalnim službama i ministarstvima. I treći novi moment jeste da ćemo imati u toku današnjeg dana u blizini dakle Zavoda za javno zdravstvo instaliranu mobilnu mjernu stanicu za mjerenje kvalitete zraka, tako da ćemo već negdje u večerašnjim dakle da kažemo da satima imati neke prve da kažemo ulazne referentne mjerne parametre na osnovu koji ćemo moći dalje poduzimati aktivnosti, jer ćemo moći očitavati dakle kvalitetu zraka u našem gradu. Tako da u skladu sa tim dakle parametrima u mnogome ćemo dakle poduzimati sljedeće korake i evo ispred štaba grada i ispred štaba kantona. Tako da eto, to su te neke nove informacije u odnosu na prethodni jučerašnji dan. Najveći problem stvaraju dakle upravo sada ove formalnosti, ove procedure dakle koje se moraju ispoštovati, ali evo nadam se da ćemo nešto uspjeti u tom dijelu uraditi u narednim danima.
0: Gospodine Zirak, vidljivo je da ste lično prisutni na terenu i da zajedno sa ekipama pratite situaciju iz sata u sat i posebno treba pohvaliti ljude koji radi direktno na deponiji u veoma teškim uslovima, izloženi dimu i visokim temperaturama. Evo, za kraj ovog našeg javljanja, čini mi se da je zrak u Goraždu jutros onako zagađen. Možemo reći da se osjeti u zraku taj neki poseban miris, odnosno smrad. Šta danas preporučujete građanima Goražda? Trebaju li biti zabrinuti i kojih se mjera zaštite trebaju pridržavati tokom dana?
1: Zavod za javno zdravstvo je u toku jučerašnjeg dana dakle izdao set preporuka dakle o ponašanju lokalnog stanovništva, svih nas. Dakle, preporučuje se nošenje zaštitnih maski ako već

0: izlazimo na otvoreni prostor. Drugo, preporučuje se ne izlaženje, dakle, vani ukoliko ne postoji neka nužda. Dakle, to su te neke, da kažemo, bazične preporuke kako bismo poštujući iste prevenirali zaštitu ličnog zdravlja, dakle, svih nas. Nažalost, dakle, suočeni smo sa ovim vrlo, dakle, velikim problemom. On nije prvi put, on traje već godinama, decenijama. Uzrok znamo svi, dakle, nerješavanje pitanja, dakle, odlaganja, dakle, smeća, deponije. Ovo sada što mi radimo je samo sa borba sa posljedicama, dakle, neriješenog, dakle, tog problema. Tako da, evo, pitanje je do kada i kako ćemo se, dakle, nositi, boriti sa ovim izazovima koji su u ovom komunalnom sektoru, nažalost, prisutni već, evo kažem, decenijema u našem gradu. Međutim, ako nam je to nešto za utjehu, većina, dakle, i općina i gradova, dakle, lokalnih sredina, dakle, muku muče sa ovakvim i sličnim problemima. Međutim, to ne smije biti nikakva utjeha niti alibi, dakle, već moramo što prije u narodnom periodu, dakle, većinu naših resursa, dakle, usmjeriti u tu funkciju rješavanja ovih bazičnih komunalnih problema, prije svega deponije, zatim ovog sistema vodosnabdijevanja, pucanja cijevi, dakle, to su nam dva, da kažemo, bazična, krucijalna, kardinalna, dakle, komunalna problema i prioriteta kojima se moraju, dakle, ove politike suočiti u narodnom periodu. Tako da, evo, poziv, dakle, svima nama da se osvijestimo, u suprotnom, dakle, stradat će nam zdravlje i lično, i kolektivno, da kažem, jer ćemo biti frustrirani. Ova komunalna problematika izaziva kolektivnu frustraciju, dakle, svih nas u našem gradu. Kada pukne cijev, svi smo mi revoltirani, frustrirani, poremećeni, dakle, u smislu, dakle, da moramo se na ličnom, poročnom nivou organizovati u smislu kako obezbijeti tu vodu, kako elementarne neke egzistencijalne životne potrebe izvršavati. Tako da, zaista, krajnje je vrijeme da posložimo prioritete i da usmjerimo, ponavljam, sve naše resurse, svi skupa, bez pozicije, bez opozicije, bez stranke ove ili one, dakle, da budemo svjesni da rješavamo ove komunalne problemi, pitanju narodnom periodu što prije i što hitnije.
1: Sanide, hvala vam na izdvojenom vremenu i svim informacijama. Evo, iskoristit ćemo priliku da pohvalimo i zahvalimo se svim pripadnicima civilne zaštite. Naravno, pratit ćemo situaciju i evo, možda je toko dana govoriti još o ovoj temi.
0: Mi smo na raspolaganju, ali hvala i vama, što blagovremeno informišete našu lokalnu javnost, dakle, ovim problemima, i na taj način, dakle, doprinosite, dakle, podizanju te svijesti na jedan veći nivo svih nas. Hvala vam.
1: Prijatno. Hvala vam još jedan put. Poštovani slušaoci, naš sagovornik bio je Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika Goražda za civilnu zaštitu. A u nastavku programa Radio Goražda slijedi muzika.
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101,5 MHz.
2: Radio Goraždevec.

0: Idemo dalje, poštovani slušaoci, i dalje govorimo o aktuelnim problemima u Goraždu. Naime, u Goražde bi danas trebala biti dopremljena mobilna stanica za mjerenje kvalitete zraka, koja će biti instalirana u neposrednoj blizini Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde. Dolazak mjerne stanice posebno je značajan u ovom trenutku, a mobilna mjerna stanica stiže zahvaljujući angažmanu ministra za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde, gospodina Bojana Krunića, koji je poduzeo aktivnosti kako bi se u aktualnoj situaciji osiguralo pouzdanije praćenje kvaliteta zraka. Upravo sa gospodinom ministrom govorimo u nastavku. Ministre, dobar dan.
1: Dobar dan, Denize, hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim slušalcima.
0: Možete li nam reći nešto više o tome i pojasniti kako ste uspjeli osigurati dolazak ove mjerne stanice i odakle ona stiže?
1: Što se tiče mjerne stanice u rasadniku, vi znate da mi imamo stacioniranu mjernu stanicu, međutim mjerenja PM čestica 2,5 i PM 10 nisu bila moguća već duži period. Mi smo dali saglasnost za izmještanje stanice i kalibraciju novih uređaja, međutim Hidrometeorološki zavod kasni sa radovima, tako da nismo to uspjeli obezbijediti. Jučer smo na osnovu informacija koje smo dobili na kantonalnom i gradskom štabu civilne zaštite reagovali žurno, tako da su oni dopremili jutros uređaj koji će biti postavljen na sadašnjoj stanici, pa će se kasnije prenijeti kako bude preseljenje stanice. Znači, ne radi se o mobilnoj stanici, dešava i koji će se postaviti na stacioniranu, tako da ćemo mi imati u realnom vremenu već prvi podatak u 12 sati, to je već jutro postavljeno prije nekih sat vremena, tako da će prvo izlistavanje ide na sat vremena, u 12 će biti prvi podatak.
0: Koliko je važno da u situacijama kako imamo nakon požara na deponiji Šišća raspolažemo, dakle, zvaničnim preciznim podacima o kvalitetu zraka?
1: Pa, vidite, što se tiče podataka, on nama neće pomoći i deponija se neće sama ugasiti, ali što se tiče parametara koji ćemo danas dobiti, mi možemo da intervenišemo kako mi, tako i gradska uprava, tako da ako parametri danas pokažu veću vrijednost polutanata u zraku, mi ćemo moći drugačije reagovati, možda i nisam još razgovarao sa gradskim danas štabom, međutim, ako bude bilo potrebe da se proglasi stanje elementarne nesreće ili nečega, da bismo mogli aktivirati namjenska sredstva i da se što prije krene u gašenje požara.
0: Evo, pojasnite nam još kako ste uspjeli osigurati ovako brzo dolazak stanice. Brzo ste
1: Vidite, mi smo očekivali preseljenje stanice sljedeće sedmice i uređaji su već bili spremni. Tako da smo mi telefonski juče sa direktorom Hidrometeorološkog zavoda kontaktirali i oni su bili na putu, to je moglo još i juče da se desi. Međutim, oni su jutros stvarno na rano i žurno došli u Goražde, postavilo se to, tako da evo, kažemo, još jednom u 12 ćemo dobiti sljedeće podatke, kontaktirali smo i Zavod za javno zdravstvo, tako da oni će se danas oglasiti o vrijednosti polutanata.
0: Ministre, evo, kolika je vrijednost ove mjerne stanice, kako ste finansirali njen dolazak i postavljanje u Goražde?
1: Što se tiče uređaja, sav trošak pada na teret Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jer je to njihova isključiva nadležnost. Što se tiče troškova prenošenja i svega ovoga na novu lokaciju, što će se desiti sljedeće sedmice, ti troškovi su pali na trošak kantona, to nisu veliki, mislim da je negdje oko 6.000 maraka, kalibracija i novo postavljanje.
0: Ministre, ono što sigurno zanima sve, posebno građane koji su razumljivo zabrinuti zbog kvalitete zraka koji udišu u posljednjih dana, koja je neka vaša poruka njima?
1: Poruka je da se strpe još danas, da vidimo šta će biti sa gradskim štabom civilne zaštite, da se krene u gašenje deponije.
0: Ovo je i situacija sigurno koja na neki način nas je upozorila da zaštita okoliša se mora posvećivati možda i znatno više pažnje i više ulaganja nego do sada.
1: Naravno, ali vidite, to su ulaganja koja nisu vidljiva običnom čovjeku i onda kad vi kažete da trebaju ta sredstva, nekako se uvijek bježi od ovoga. Međutim, ova mjerna stanica, na primjer, košta sama 220.000 maraka, što je bilo nemoguće obezbijeti u budžetu Bosansko-Podrijskog kantona Goražda u ovoj godini. Jednostavno nije bilo sluha, sredstva su preusmjerena na druge stvari, ali uspjeli smo što se tiče federalnog hidrometeorološkog i sa federalnog

0: federalnim ministarstvom okoliša i turizma nekako da nađemo zajednički jezik da se ovo danas riješi.
1: Ministre Kruniću, hvala vam na izdvojenom vremenu i informacijama. Svakako treba pohvaliti vaš angažman i brzu reakciju da se upravo u ovom trenutku kada je kvalitet zraka jedno od najvažnijih pitanja za građane Goražde osigura ova mjerna stanica. Hvala vam još jedan put što ste...
0: Hvala vama, Denise, to je moj posao. Hvala vam.
1: Hvala vam još jedan put, poštovani slušalci. Dakle, bio je to ministar Bojan Krunić. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika, nakon toga i ostali sadržaj.
2: I upravo tako.
3: Ničiji jer je vaš.
2: Na ovoj planeti bez kraja.
3: U vrijeme odlaska ili povratka.
2: Vaše utočište ili pribježište.
3: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
2: Radio Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda traje naravno otvoreni program, dosta informacija danas, bit će svakako i u nastavku današnjeg dana. Naš naredni sagovornik, gospodin Jasinko Hadžić, portparol Upravi policije MUP-a BPK Goražde. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Danas ste održali jednu preskonferenciju za medije. Tema požar na deponiji Šišeta. Da čujemo koje imate informacije, najnovije dakle informacije kada je riječ o ovom požaru.
2: Pa tako je. Povodom informacija koje su se pojavile u medijima i na društvenim mrežama, a u vezi sa požarom na deponiji Šišeta, Uprava policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrijskog kantona Goražde želi informisati javnost i prezentovati do sada, možemo da kažem, utvrđene činjenice. Naime, dana 30.9.2026. godine u 14 sati dežurnoj službi policijske stanice Goražde prijavljeno je da je u mjestu Šišete, grad Goražde, na deponiji smeća došlo do požara, gdje su po navedenom događaju postupali i policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Goražde policijski službenici Uprave policije preduzeli su sve potrebne istražne mjere i radnje, te na osnovu do sada prikupljenih informacija, uključujući i izjave više svjedoka, očevidaca, možemo da kažemo da nema

0: a potvrde da je požar na deponiji Šišeta podmetnut, kako je to bilo prezentirano u pojedinim medijskim objavama. Prema dosadašnjim saznanjima, istragom je utvrđeno da je na navedenoj lokaciji došlo do eksplozije, nakon čega je uslijedilo, možemo reći, samo zapaljenje otpadnog materijala na istu. Ovim putem molimo sve građane, kao i političke subjekte, da se suzdrže od bilo kakvih iznošenja netačnih ili neprovjerenih informacija u javnost, a koja se odnosi na požar na deponiji Šišeta. To bi bilo ukratko.
1: I u suštini završavate aktivnosti, ali tako?
0: Ne, završavamo. Policijski službenici uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Poljskog kantona Goražde rade i dalje i u svakom slučaju za više informacija, ako ih bude bilo kao i sada, mi ćemo izaći u javnost.
1: U redu, druga tema, kratko, izbori bit će u nedjelju. Kakve su pripreme uprave policije za osiguranje izbornog dana, odnosno imate određene informacije koje želite podijeliti?
0: Pa vidite ovako, moramo da kažemo da će Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-Podijskog kantona Goražde ovim putem, da kažemo, obještavamo sve građane Bosansko-Podijskog kantona Goražde da će se zbog predstojićih općih izbora 2026. godine sve CIPS lokacije od Goražda prema Foči u Federaciji, Palama u Federaciji Bosne i Hercegovine biti na usluzi građanima u dane 3.10.2026. godine, to je subota, znači u terminu od 08 do 19 časova i na izborni dan u nedjelju 4.10. u terminu od 07 do 19 sati. Ovo govorimo ukoliko se ukaže potreba za preuzimanjem nekog od dokumenata u procesu izbora, isti se mogu preuzeti na pomenutim lokacijama koji smo već rekli i u navedenim terminima. Mislim da je ovo veoma značajno za građane, tako ako bi znači neki od dokumenata za proces izbora, ako bi im trebao, znači na ovim lokacijama, u navedenim terminima i u dane, subotu i nedjelju, mogu se obratiti i uzeti neki od dokumenata ako im bude trebalo.
1: Inače, kada govorimo o nedjelji, imate poseban plan policije, ali tako, bit ćete na terenu?
0: Tako je, kao i svake izbore i za opće i za ove lokalne izbore, policijski službenici uprave policije postupit će prema već utvrđenom planu aktivnosti za dan izbora, gdje će policijski službenici postupiti u zakonu, prema zakonu, a u svemu bit ćemo u kontaktu na izborni dan sa vama, pa možemo više i detalja reći na taj dan.
1: Naravno, u nedjelju detaljno o svemu. Tako je, vama hvala na ovom javljanju. Svako dobro, čujemo se.
0: Hvala vama i vašim slušacima.
2: Radio 101.5.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planira da u nedjelju 4. oktobra u 20 sati objavi prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta, izjavio je član CIK-a Suadar Nautović. Prema njegovim riječima, pripreme za izborni dan odvijaju se planiranom dinamikom, a izborna oprema i glasački listići distribuirani su na biračka mjesta širom Bosne i Hercegovine. Na izborima će prvi put biti primijenjene nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Predstavnici Regionalnog saveza Udruženja boraca Patriotske lige Bosne i Hercegovine danas su protestovali ispred zgrade vlade Federacije BiH, ukazujući na probleme u ostvarivanju prava boraca na području Hercegovine. Kako su naveli, u aktivnostima saveza učestvuje 18 općinskih predstavnika koji traže dosljednu primjenu ranije donesenih odluka i instrukcija. Posebno ističu da određene instrukcije za ostvarivanjem prava boraca postoje već 8 godina, ali da njihova primjena i dalje izostaje.

Požar na čvrsnici na području Jablanice i dalje aktivan. Vatrogasci su angažovani na gašenju, a tokom obilaska požarišta sinoć su na više mjesta uočena otvorena žarišta. Kako je saopšteno iz operativnog centra civilne zaštite ovog kantona, problem predstavljaju zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine. Tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je više požara i na području Mostara i Čapline, uglavnom trave niskog rastinja, smeća i biljnog otpada. Većina požara je ugašena intervencijama vatrogasaca. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je novi paket sankcija Iranu, usmjeren na željeznički i automobilski sektor. Sankcije obuhvataju velike iranske kompanije, ali i međunarodne dobavljače koji s njima sarađuju. Washington navodi da je cilj dodatno ograničiti iranske mogućnosti transporta nafte, hemikalija i druge robe. Nove mjere predstavljaju nastavak američkog ekonomskog pritiska na Teheran. U Francuskoj se nastavlja kriza u obrazovanju, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey danas se sastaje sa predstavnicima sindikata, roditelja srednjoškolaca i Nacionalnog savjeta za srednje škole u pokušaju pronalaska rješenja. Oko 400 škola i dalje je zatvoreno, dok se nastava odvija online. Protestnom pokretu pridružilo se i 30 univerziteta, a tokom dosadašnjih demonstracija uhapšeno je gotovo 2000 osoba. Podsjetimo, učenici i studenti traže veća ulaganja u obrazovanje. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija. Susret na Bilinom polju bit će posebno emotivan jer će se Edin Džeko oprostiti od reprezentacije. Dijamant će nakon 151 nastupa i 73 postignuta gola odigrati posljednju utakmicu za Bosnu i Hercegovinu. Selektor Sergije Barbarez potvrdio je da su svi BH reprezentativci zdravi i spremne. Utakmica BH Švedska počinje u 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino polje. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja. Schloss.

Dragi naši slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Večeras će na Bilinom polju biti odigrana utakmica Bosne i Hercegovine i Švedske, ali ovo neće biti obična reprezentativna večer. Nakon gotovo dvije

Dvije decenije, posljednji put u dresu Bosne i Hercegovine na teren će istrčati Edin Džeko. Kapiten, rekorder, najbolji strelac u historiji reprezentacije i čovjek uz čiju je 11-icu odraslo nekoliko generacija navijača. Od prvog gola protiv Turske preko

Bosna i Hercegovina večeras ne ispraća samo kapitena. Od reprezentativnog dresa oprašta se Edin Džeko, čovjek čija je 11-ica gotovo dvije decenije bila jedan od simbola BH fudbala. Bilno polje večeras će biti mjesto posebnih emocija. Bosna i Hercegovina od 20 sati i 45 minuta dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija, ali rezultat, koliko god bio važan, neće biti jedina priča ove večeri.

Za A reprezentaciju debitovao je 2. juna 2007. godine protiv Turske na Koševu. Imao je 21 godinu i odmah je postigao pogodak. Bio je to početak priče koja će trajati gotovo 2 decenije. Uslijedili su golovi koji se i danas pamte. 2 puta je tresao mrežu Belgije u nezaboravnoj pobjedi u Genku 2009. godine. Pogađao je protiv velikih reprezentacija, a posebno se pamti njegov pogodak protiv Francuske u Parizu 2011. godine, kada je Bosna i Hercegovina

Hercegovina bila nadomak direktnog plasmana na evropsko prvenstvo. Bilo je baraža, pobjeda, poraza i razočarenja, ali Džeko je ostajao jedna od konstantnih reprezentacije. A onda je stigla 2013. godina. Bosna i Hercegovina izborila je prvi plasman na svjetsko prvenstvo u svojoj historiji. Džeko je bio jedan od ključnih igrača generacije koja je ispisala historiju i odvela Zmajeve u Brazil. Na Mundijalu 2014. godine Bosna i Hercegovina igrala je protiv Argentine na čuvenoj Marakani, Nigerije i Irana. Upravo protiv Irana Džeko je postigao pogodak u prvoj pobjedi naše zemlje na jednom svjetskom prvenstvu. Godine su prolazile, mijenjali su se selektori i saigrači, dolazile nove generacije, ali je broj 11 ostajao tu. Džeko je postao kapiten i čovjek oko kojeg se gradila reprezentacija.

0: porciju od 10 ćevapa dodaju 11 ćevap, dok su pojedine trgovine i poslovni subjekti pripremili popuste od 11%, simbolično u čast reprezentativne 11-tice. Od svog nekadašnjeg igrača oprostio se i fudbalski klub Željezničar, klub u kojem je sve počelo. Jacky je uručen poseban poklon u zahvalnost za sve što je tokom karijere učinio za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A oproštaj će imati i humanitarnu dimenziju. Navijači će večeras na Bilinom polju imati priliku baciti plišane igračke na teren. One će u saradnji s udruženjem Pomozi Ba biti prosljeđene dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. U akciju se uključio i Željezničar, gdje igračke mogu ostaviti oni koji neće biti na stadionu.
1: Tih je dana vladala tuga,

Ipak, prije oproštaja, ostaje još najmanje 90 minuta fudbala. Bosna i Hercegovina protiv Švedske igra važnu utakmicu Lige nacija. Zmajevi imaju 4 boda nakon remija s Poljskom i pobjede protiv Rumunije, dok Švedska u Zenicu stiže sa 6 bodova. Selektor Sergej Barbarez poručio je da je ekipa spremna, a želja navijača je vjerovatno ista, da posljednja Džekina utakmica završi onako kako je završavalo tokom velikih reprezentativnih večeri.

pobjedom Bosne i Hercegovine. Kada večeras izađe na travnjak Bilinog polja, bit će to posljednji put da Edin Džeko kao reprezentativac stane pred tribine u dresu Bosne i Hercegovine. Od dječaka sa Grbavice do kapitena svoje zemlje. Od Koševa i prvog gola protiv Turske, preko Genka, Pariza i Marakane do posljednje večeri u Zenici. 151 utakmica, 73 pogotka, 1 broj 11 i gotovo dvije decenije jedne velike reprezentativne priče. Večeras se ta priča završava, ali ono što je Edin Džeko ostavio bosansko-hercegovačkom fudbalu ostat će mnogo duže. Hvala kapitenu, hvala Dijamantu.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Još samo dvije šikane i mali plavat pred ciljnom laninom i dobit ćemo pobjednika utrke za veliku nagradu Podrinja. Nećete vjerovati ako sada kažem da je boj današnjeg pobjednika i aktualnog prvaka do posljednjeg centimetra obložen reklamama sponzora, a samo mali prednji stabilizator košta kao 4 golfa četvorke. I evo nas u ciljnoj ravnini. Pobjednik je, kako se je očekivao, ekipa Radio Goražda u bolidu 101,5 MHz. Još jedna uspješna završnica i nećete vjerovati ako sada kažem da je ekipa Radio Goražda veliki...

0: Radionica kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061-263-332.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Pretislonac 5 litara 49,95, ugaona garnitura Londra 1589, 21% sniženje na odabranu liniju prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Janko Strižić, Bundevasti haos. Sve počinje na farmi uoči noći vještica. Nespretni farmer slučajno uništi cijeli trud stada i njihovu voljenu parcelu s bundavama. Kako bi spasio stvar, Janko preuzima ulogu luđeg znanstvenika, pokreće eksperiment koji naravno odlazi u potpuno pogrešnom smjeru. Animirani film Janko Strižić, Bundevasti haos prikazat će se 3.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 12 sati. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Limun, kilogram, 2,69. Jakobs Instant Kafa, 200 grama, 14,95. Perfekte Veše, deterđent, 4,305 litara, 9,95. Konzum i Merkator.
4: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Rezanci Zlatno polje, 2 marke 35. Mliječna čokolada Kandi, 220 grama, 3,95. Trend kukuruz šećerac, marku 30. Tuna komadi u biljnom ulju, marku 65. Lasta krem štapić, 2,5 marke. Top Pop sok, 1 litar, marku 20. Kikiriki prženi, 2 marke 25. Violeta brisači, 2,95. Skupljajte bodove uz Lepenica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
5: Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
5: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
7: Marketing Radio Goražde.
8: Marketing Radio Goražde.
7: 221-556.
9: Marketing

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planira da u nedjelju 4. oktobra u 20 sati objavi prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta, izjavio je član CIK-a Suadar Nautović. Prema njegovim riječima, pripreme za izborni dan odvijaju se planiranom dinamikom, a izborna oprema i glasački listići distribuirani su na biračka mjesta širom Bosne i Hercegovine. Na izborima će prvi put biti primijenjene nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Predstavnici Regionalnog saveza Udruženja boraca Patriotske lige Bosne i Hercegovine danas su protestovali ispred zgrade vlade Federacije BiH, ukazujući na probleme u ostvarivanju prava boraca na području Hercegovine. Kako su naveli, u aktivnostima saveza učestvuje 18 općinskih predstavnika koji traže dosljednu primjenu ranije donesenih odluka i instrukcija. Posebno ističu da određene instrukcije za ostvarivanjem prava boraca postoje već 8 godina, ali da njihova primjena i dalje izostaje. Požar na čvrsnici na području Jablanice i dalje aktivan. Vatrogasci su angažovani na gašenju, a tokom obilaska požarišta sinoć su na više mjesta uočena otvorena žarišta. Kako je saopšteno iz operativnog centra civilne zaštite ovog kantona, problem predstavljaju zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine. Tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je više požara i na području Mostara i Čapljine, uglavnom trave niskog rastinja, smeća i biljnog otpada. Većina požara je ugašena intervencijama vatrogasaca. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je novi paket sankcija Iranu, usmjeren na željeznički i automobilski sektor. Sankcije obuhvataju velike iranske kompanije,

ali i međunarodne dobavljače koji s njima sarađuju. Washington navodi da je cilj dodatno ograničiti iranske mogućnosti transporta nafte, hemikalija i druge robe. Nove mjere predstavljaju nastavak američkog ekonomskog pritiska na Teheran. U Francuskoj se nastavlja kriza u obrazovanju, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey danas se sastaje sa predstavnicima sindikata, roditelja srednjoškolaca i Nacionalnog savjeta za srednje škole u pokušaju pronalaska rješenja. Oko 400 škola i dalje je zatvoreno, dok se nastava odvija online. Protestnom pokretu pridružilo se i 30 univerziteta, a tokom dosadašnjih demonstracija uhapšeno je gotovo 2000 osoba. Podsjetimo, učenici i studenti traže veća ulaganja u obrazovanje. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija. Susret na Bilinom polju bit će posebno emotivan jer će se Edin Džeko oprostiti od reprezentacije. Dijamant će nakon 151 nastupa i 73 postignuta gola odigrati posljednju utakmicu za Bosnu i Hercegovinu. Selektor Sergej Barbarez potvrdio je da su svi BH reprezentativci zdravi i spremne. Utakmica BH Švedska počinje u 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino polje. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
0: Tehnologija.
2: Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Vrijeme je za novo izdanje emisije Tehnologija u programu Radio Goražda. Kada kažemo tehnologija, najčešće prvo pomislimo na računare, mobilne telefone, vještačku ili inteligenciju ili robote. Ali nauka i tehnologija mnogo su šire od toga. Zahvaljujući savremenim metodama istraživanja, danas otkrivamo kako životinje koriste prirodu kao vlastitu apoteku, kako vještačka inteligencija može pomoći naučnicima u proučavanju ćelija, šta se krije ispod ledene površine udaljenih svjetova i kako tehnologija razvijena za svemirske misije može završiti u sasvim neočekivanoj primjeni na Zemlji. U današnjem izdanju donosimo pet takvih priča.

Prvu priču počinjemo u Keniji, u području planine Elgon. Nova studija objavljena u naučnom časopisu Scientific Reports donijela je fascinantne podatke koji ukazuju na mogućnost da afrički slonovi ciljano traže određene biljke kada imaju zdravstvene probleme. Istraživači su u saradnji s pripadnicima lokalne zajednice Sabaot zabilježili potencijalnu upotrebu čak 35 biljnih vrsta, kao i nekoliko vrsta zemlje, minerala i gline. Posebno je zanimljivo da je za veliki dio tih prirodnih resursa lokalnom stanovništvu već poznata tradicionalna medicinska upotreba. Istraživanje je izdvojilo 8 biljnih vrsta koje su

i kod čovjekolikih majmuna, insekata i drugih životinja. Možda neki od budućih lijekova nećemo otkriti samo u laboratorijama. Možda ćemo do njih doći i pažljivim posmatranjem onoga što životinje već rade u prirodi.

0: Tehnologija.
1: Od mikroskopskog svijeta idemo u potpuno drugom pravcu, stotinama miliona kilometara od Zemlje. Naša sljedeća stanica je Saturnov mjesec Enceladus. Na prvi pogled, Enceladus ne djeluje kao mjesto na kojem bismo tražili život. To je ledeni svijet. Međutim, ispod njegove zaleđene površine nalazi se veliki okean tečne vode. Posebno je zanimljivo što kroz pukotine u ledu materijal iz tog okeana izbija u svemir. Naučnici zbog toga mogu proučavati njegov sastav bez potrebe da prvo probuše kilometre leda. A sada dolazimo do zanimljivog eksperimenta. Istraživači su u laboratorijskim uslovima pokušali napraviti okruženje slično onome za koje se pretpostavlja da postoji u okeanima. U takvim uslovima određeni mikroorganizmi sa Zemlje uspjeli su preživjeti. To naravno ne znači da je pronađen život na ovom mjesecu, ali pokazuje nešto drugo. Određeni oblici života kakve poznajemo mogli bi podnijeti neke od uslova koji tamo postoje. Zbog toga je Enceladus jedan od najzanimljivijih svjetova u Sunčevom sistemu kada govorimo o potrazi za mogućim životom izvan Zemlje. I možda ćemo jednog dana odgovor na veliko pitanje dobiti jesmo li sami tražiti ne na planetama sličnim Zemlji, nego u okeanu skrivenom ispod kilometara leda.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Ostajemo u svemiru, ali se vraćamo mnogo bliže Zemlji, jer visoko iznad naših glava postoje neobične strukture koje ne možemo vidjeti, ali mogu utjecati na tehnologiju koju koristimo. Kada meteori ulaze u zemljinu atmosferu, većina sagori. Od tog materijala mogu nastati veoma tanki slojevi metalnih čestica visoko u atmosferi. Poznati su kao sporadični E-slojevi. NASA ih opisuje kao svojevrsnu metalnu izmaglicu na rubu svemira. Iako ih ne vidimo kada pogledamo prema nebu, mogu utjecati na radiokomunikaciju. Radiosignali se zbog njih mogu odbijati i putovati u neočekivanim pravcima. NASA je zato koristila istraživačku raketu koja je kroz jedan takav sloj poslala više detektora kako bi naučnici mogli dobiti detaljnu sliku njegove strukture. I ovdje vidimo zanimljivu vezu između prirode i tehnologije. Čestica meteora koja je stigla iz svemira može završiti u našoj atmosferi, postati dio nevidljivog sloja i zatim utjecati na radio signal koji šaljemo na Zemlji. Drugim riječima, čak i kada koristimo modernu tehnologiju, priroda još uvijek određuje pravila igre.

Omogućava njegovo hvatanje, pročišćavanje i ponovno korištenje. Iako na prvi pogled Mars i proizvodnja pića nemaju mnogo zajedničkog, princip je veoma sličan. U svemiru su resursi ograničeni. Ako jednog dana ljudi budu duže boravili na Mjesecu ili Marsu, neće biti praktično sve što im treba stalno dopremati sa Zemlje. Zbog toga tehnologija mora omogućiti ponovno korištenje što većeg broja resursa. A rješenje razvijena za takve ekstremne uslove kasnije mogu pronaći primjenu u industriji, medicini, saobraćaju ili svakodnevnom životu. To je jedan od razloga zbog kojih ulaganje u svemirska istraživanja nije samo ulaganje u rakete. Tehnologija razvijena zbog problema u svemiru ponekad na kraju riješi sasvim drugačiji problem ovdje kod nas na Zemlji.

Bilo je to novo izdanje emisije Tehnologija. Nauka nas gotovo svakodnevno podsjeća koliko još malo znamo o svijetu koji nas okružuje. A možda je upravo to i njena najveća vrijednost. Svaki odgovor koji pronađemo otvara neka potpuno nova pitanja. Do narednog izdanja, srdačan pozdrav i ostanite uz program Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine planira da u nedjelju 4. oktobra u 20 sati objavi prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta, izjavio je član CIK-a Suadar Nautović. Prema njegovim riječima, pripreme za izborni dan odvijaju se planiranom dinamikom, a izborna oprema i glasački listići distribuirani su na biračka mjesta širom Bosne i Hercegovine. Na izborima će prvi put biti primijenjene nove izborne tehnologije, uključujući biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Predstavnici Regionalnog saveza Udruženja Bora ukazujući na probleme u ostvarivanju prava boraca na području Hercegovine. Kako su naveli, u aktivnostima saveza učestvuje 18 općinskih predstavnika koji traže dosljednu primjenu ranije donesenih odluka i instrukcija. Posebno ističu da određene instrukcije za ostvarivanje prava boraca postoje već 8 godina, ali da njihova primjena i dalje izostaje. Požar na čvrsnici na području Jablanice i dalje aktivan. Vatrogasci su angažovani na gašenju, a tokom obilaska požarišta sinoć su na više mjesta uočena otvorena žarišta. Kako je saopšteno iz operativnog centra civilne zaštite ovog kantona, problem predstavljaju zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarene površine. Tokom jučerašnjeg dana zabilježeno je više požara i na području Mostara i Čapljine, uglavnom trave niskog rastinja, smeća i biljnog otpada. Većina požara je ugašena intervencijama vatrogasaca. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je novi paket sankcija Iranu, usmjeren na željeznički i automobilski sektor. Sankcije obuhvataju velike iranske kompanije, ali i međunarodne dobavljače koji s njima sarađuju. Washington navodi da je cilj dodatno ograničiti iranske mogućnosti transporta nafte, hemikalija i druge robe. Nove mjere predstavljaju nastavak američkog ekonomskog pritiska na Teheran. U Francuskoj se nastavlja kriza u obrazovanju, a ministar obrazovanja Edouard Geffrey danas se sastaje sa predstavnicima sindikata, roditelja srednjoškolaca i Nacionalnog savjeta za srednje škole u pokušaju pronalaska rješenja. Oko 400 škola i dalje je zatvoreno, dok se nastava odvija online. Protestnom pokretu pridružilo se i 30 univerziteta, a tokom dosadašnjih demonstracija uhapšeno je gotovo 2000 osoba. Podsjetimo, učenici i studenti traže veća ulaganja u obrazovanje.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija. Susret na Bilinom polju bit će posebno emotivan jer će se Edin Džeko oprostiti od reprezentacije. Dijamant će nakon 151 nastupa i 73 postignuta gola odigrati posljednju utakmicu za Bosnu i Hercegovinu. Selektor Sergej Barbarez potvrdio je da su svi BH reprezentativci zdravi i spremne. Utakmica BH Švedska počinje u 20 sati i 45 minuta na stadionu Bilino polje. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 25, na jugu do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Janko Strižić, Bundavasti haos. Sve počinje na farmi uoči noći vještica. Nespretni farmer slučajno uništi cijeli trud stada i njihovu voljenu parcelu s bundavama. Kako bi spasio stvar, Janko preuzima ulogu luđijeg znanstvenika, pokreće eksperiment koji naravno odlazi u potpuno pogrešnom smjeru. Animirani film Janko Strižić, Bundavasti haos prikazat će se 3.10.2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 12 sati. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
2: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram, 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra. 1,15. Madi pileći nuggets, kilogram 9,45. Konzum i Mercator.
1: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
4: Marketing Radija Goražda. 221-556.
5: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.
1: Poštovane sugrađanke i sugrađani, ja sam dr. Edin Mujković, nosilac liste SDP-a za Skupštinu Bosansko-Podrijskog kantona Goražde. Pred nama nije vrijeme za nova obećanja, nego za plan koji se može provjeriti. Naš plan za period 2026-2030 ima 7 oblasti i 56 konkretnih mjera sa jasnim ciljevima i mjerljivim rezultatima. U zdravstvu želimo više dijagnostike i specijalista u Goraždu, kraće liste čekanja pacijenata, dostupnije lijekove, prevenciju i e-zdravstvo. Kantonalna bolnica treba jasan investicioni plan, a prioritet je zadržati ljekare, medicinske sestre i deficitarni kadar. Cilj je manje nepotrebnih putovanja pacijenata van kantona, brže i kvalitetnije liječenje koje je bliže pacijentu. Radnik mora imati platu na vrijeme, uplaćene doprinose, pravo na odmor, sigurnost na radu i sigurniji ugovor. Inspekcija mora reagovati brže, sindikat biti partner, a javni poticaj mjeriti se po tome koliko ljudi ostane zaposleno nakon 6 i 12 mjeseci. Borcima i ratnim vojnim invalidima treba sistem koji funkcioniše svaki dan, preventivni pregledi, liječenje PTSP-a, savremena pomagala, rehabilitacija i jedna vrata za boračka prava. Ko može raditi, treba dobiti priliku za rad, ako ne može, sigurnost i dostojanstvo. Privredu ćemo mjeriti proizvodnjom, investicijama i radnim mjestima koja traju. Podržavat ćemo namjensku industriju, obrte i poljoprivredu od njive do gotovog proizvoda, razvijati poslovne zone i turizam u Zrinu, te bolje povezati Goražde sa Sarajevom i ostatkom Bosne i Hercegovine. Svaka marka razvojnog novca mora imati javno vidljiv rezultat. Mladima ne želimo samo reći da ostanu, trebamo im ponuditi ljetne prakse, prvo radno iskustvo i stipendije, podršku poslovnim idejama i vezu sa dijasporom. Obrazovanje moramo planirati unaprijed, više predškolskih kapaciteta, kadar prije krize, kvalitet koji se mjeri, stručnu školu povezanu sa privredom i studije tamo gdje postoji stvarna potreba. Socijalna politika mora značiti pomoć na vrijeme, socijalnu kartu, sigurnu kuću, podršku penzionerima i starijima te jednostavniji pristup pravima. Nećemo obećavati ono za što grad ili kanton nisu nadležni. Ono što možemo uraditi, uradit ćemo i javno mjeriti. Za ono što zavisi od federacije, pripremat ćemo konkretne inicijative, tražiti sredstva i objavljivati dokle smo stigli. Ovo je radni plan za Goražde i Bosansko-Podrijski kanton koji liječe bliže, stvaraju posao, poštuju borce, ulažu u znanje i štite dostojanstva svakog čovjeka. Za ljude, za Goražde, djela, ne riječi. Socijaldemokratska partija Bosansko-Podrijskog kantona Goražde.
0: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata. Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.
2: Mirela Bašić, Duha.

0: Popović, Stranka demokratske akcije.
1: Stranka demokratske akcije na opće izbore 2026. godine izlazi s jasnim ciljem da zaustavimo negativne političke i ekonomske procese, vratimo stabilnost i pokrenemo naš kanton i Bosnu i Hercegovinu putem sigurnosti, razvoja i prosperiteta. Na izbore u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde izlazimo s kandidatima koji posjeduju znanje, iskustvo i dokazane rezultate. Na našim listama nalaze se ljudi koji su učestvovali u izgradnji i odbrani ovog herojskog prostora, jačanju njegovih institucija i ekonomskom razvoju, ali i nova generacija mladih, obrazovanih ljudi, spremnih da preuzmu odgovornost za budućnost našeg kantona. Naš cilj nije vlast radi vlasti. Naš cilj je kanton u kojem će mladi imati stvarni razlog da ostanu i grade porodice, radnici dostojanstveno živjeti od svog rada, penzioneri imati sigurna primanja, a svi građani kvalitetno zdravstvo i obrazovanje. Želimo snažnu domaću privredu i modernu infrastrukturu koja će Goražde, Praču i Ustikolinu čvrsto povezati sa ostatkom države. Izborna platforma SDA za period 2026. do 2030. godine predstavlja naš direktan i realan odgovor na te izazove. Građanima Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde ne nudimo eksperimente koji su nas koštali dragocjenog vremena. Nudimo znanje, iskustvo, političku snagu i stabilnost. Godine opozicije jasno su pokazale razliku između obećanja i rezultata, između populizma i ozbiljnog upravljanja procesima. Danas u našem kantonu moramo popraviti ono što je pokvareno, pokrenuti projekte koji su zaustavljeni i vratiti osjećaj sigurnosti i razvoja. Samo SDA može okupiti političku snagu potrebnu da zaštiti interese BPK, zato naš slogan nije samo izborna poruka. On je odgovor na pitanje ko ima snagu, iskustvo, znanje i odlučnost da napravi promjenu koja nam je hitno potrebna. Zato vas pozivamo 4. oktobra da izađete na izbore i svojim glasom za kandidata Stranke demokratske akcije gospodina Bakira Izetbegovića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda i kandidate SDA na svim nivoima, odbranite dostojanstvo naše kraja i Bosne i Hercegovine. Neka to bude izbor za BPK Goražde koje odlučuje o sebi, za našu djecu i njihovu budućnost i za Bosnu i Hercegovinu koje je ovaj kraj uvijek bio i ostao bedem.
2: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. Otvoreni plamen na nelegalnoj deponiji Šišeta stavljen je pod kontrolu i trenutno se drži u okvirima deponijskog platoa, ali dubinska žarišta i dalje tinjaju, a gust dim iz unutrašnjih slojeva deponije nastavit će se širiti i narednih dana, potvrdio je pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu Sani Dzirak, ističući da je situacija na požarištu i dalje izuzetno zahtjevna. Požar je i dalje prisutan u dubinskim slojevima, za čije gašenje potrebna dodatna mehanizacija, a njeno angažovanje je usporeno, obzirom da bi se trebala provesti procedura javnih nabavki, kaže Dzirak. Pitanje je koliko dugo možemo čekati, obzirom na ozbiljnost situacije i izrazito opasnu kvalitetu zraka. Zavod za javno zdravstvo izdao je posebne preporuke građanima, a u većini škola na području kantona nastava se do daljnjeg odvija u online formatu. Građanima se preporučuje izbjegavanje vanjskog zraka, korištenje maski koje pravilno prijanjaju uz lice. Zavod je izdao i preporuku da se ne koristi voda iz bunara i otvorenih izvora u blizini deponije dok se ne potvrdi njena zdravstvena ispravnost.
0: Info 101.5.
1: Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša ubrzalo je proces instaliranja nove stanice za mjerenje kvaliteta zraka, tako da bi već danas imali relevantne podatke o kvalitetu zraka u Goraždu. Ministar Bojan Krunić je pojasnio da se radi o mjernom uređaju instaliranom na postojećoj lokaciji u rasadniku. Resorno ministarstvo ranije dalo saglasnost za izmještanje stanice i kalibraciju novih uređaja, ali su radovi Federalnog hidrometeorološkog zavoda kasnile. Zbog pogoršanja situacije nakon jučerašnjih sjednica kriznih štabova reagovalo se vanredno. Ti podaci sa mjerne stanice sami po sebi neće ugasiti deponiju, ali na osnovu parametara koje ćemo dobiti možemo konkretno intervenisati, kazao je Krunić. Dodao je da bi ukoliko za to budu ispunjeni uslovi, proglašenje stanja elementarne nesreće omogućilo aktiviranje namjenskih sredstava i angažovanje dodatnih kapaciteta za gašenje požara.
0: Info 101.5.
1: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde oglasila se povodom informacija koje su se pojavile u medijima i na društvenim mrežama o požaru na deponiji Šišeta. Iz policije navode da je 30. septembra u 14 sati policijskoj stanici Goražde prijavljeno da je na deponiji u mjestu Šišeta došlo do požara. Pod nadzorom kantonalnog tužila

0: Tužilaštva Goražde, policijski službenici proveli su potrebne istražne mjere i radnje, uključujući uzimanje izjava od više svjedoka i očevidaca. Prema do sada prikupljenim informacijama, nema potvrde da je požar na deponiji Šišeta podmetnut, kako je to ranije objavljeno u pojedinim medijima. Prema dosadašnjim saznanjima, istragom je utvrđeno da je na navedenoj lokaciji došlo do eksplozije, nakon čega je uslijedilo samozapaljenje otpadnog materijala na deponiji, navodi se u saopštenju Uprave policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Iz policije istovremeno apeluju na građane i političke subjekte da se suzdrže od iznošenja netačnih i neprovjerenih informacija koje se odnose na požar na deponiji. Istraga se provodi pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Goražde.
1: Info 101,5.
0: Samo nas još jedan dan dijeli do održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a tim povodom u Sarajevu održana konferencija za medije Centralne izborne komisije BiH. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba je podsjetio da jutro su 7 sati službeno počela zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnijenja, što će trajati sve do zatvaranja biračkih mjesta. Istakao je da će u nedjelju birališta biti otvorena za sve građane u periodu od 7 do 19 sati. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine je naglasio da se izbori ove godine provode za sve ključne nivoe vlasti u zemlji. Građani će tako birati nove članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu parlamentarne skupštine, kao i u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH. Pored toga, u Republici Srpskoj biraju se zastupnici za Narodnu skupštinu, kao i novi predsjednik i potpredsjednici RS-a, dok će birači u Federaciji Bosne i Hercegovine glasati za nove sazive kantonalnih skupština. Prema podacima iz centralnog biračkog spiska, pravo glasa ima ukupno 3.408.517 birača. Svi oni na ovim izborima biraju ukupno 518 nosilaca mandata između više od 7.000 registrovanih kandidata.
1: Info 101,5.
0: Osjetljivi izborni materijal nakon Goražda juče je dopremljen i općinskim izbornim komisijama Foča i Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. Završne pripreme za izborni dan u općini Foča u Federaciji odvijaju se planiranom dinamikom, kaže predsjednica općinske izborne komisije Arnela Karahođa. Istakla je da će distribucija izbornog materijala biti izvršena sutra, a u ovoj lokalnoj zajednici 1537 registrovanih birača imaće priliku glasati na 3 redovna biračka mjesta, a na terenu će biti 2 mobilna tima. Pozvala je birače da izađu na izbore i poručila da prilikom glasanja obavezno ponesu jedan od 3 identifikaciona dokumenta, ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Predsjednik općinske izborne komisije Pale u Federaciji BiH Muje Čamđić kazao je da se izborne aktivnosti u ovoj općini odvijaju prema planu. Na području ove lokalne zajednice bit će otvoreno jedno biračko mjesto za 575 registrovanih birača te jedan mobilni tim.
1: Info 101,5.
0: Iz MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde obavještavaju građane da će sve CIPS lokacije na području kantona biti otvorene sutra i na dan izbora. U subotu 3. oktobra CIPS kancelarije će raditi od 8 do 19 sati, a na sam dan izbora u nedjelju od 7 do 19 sati. Svaki građanin kojem se ukaže potreba za izdavanjem određenog dokumenta u svrhu učešća u biračkom procesu, tražene dokumente će dobiti u CIPS-ovim kancelarijama u navedenim terminima.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Ivan Sedlo 17, Sokolac 18, Srebrenica 21, Bihać, Bugojno 22, Banja Luka, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 23, Bijeljina, Gradačac, Livno, Tuzla, Zvornik 24, Dobo jajce, zenica 20.

Izborni dan je pred nama. Pratite cjelodnevni izborni program Radio Televizije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Nedjelja, 4. oktobar, od 7 sati. Najnovije informacije, izlaznost, stanje na biračkim mjestima, izjave i rezultati, sve na jednom mjestu. Od otvaranja biračkih mjesta do prvih rezultata, Radio Televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Uz vas tokom cijelog izbornog dana.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Riža 800 grama, 3,40 konvertibilnih maraka. Podravka Alpska juha, 1,70. Tuna salata Meksikana, 2 marke 95. Galija tuna u biljnom ulju, 2 marke 75. Kompot od višanja, bez košpica, 6,95. Fast Energy, 1 konvertibilna marka. Juicy Foods, 1,5 litara, 2 marke 15 feninga. Toaletni papir, 5 maraka 95. Skupljajte bodove uz lampica karticu u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere plaćanje do 6 rata bez kamata u poslovnici Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Maxkop 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Otkošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Madi, pileći nuggets, kilogram 9,45. Konzum i Merkator.
8: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
9: Kupovati je lako uz akciju Amko.
10: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kg 14,95.
9: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda obavještava građane Bosansko-Podrinjskog kantona da će zbog predstojećih općih izbora Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde takozvane CIPS lokacije u Goraždu, Foči u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine biti na usluzi građanima 3. oktobra tekuće godine u subotu u terminu od 8 do 19 sati i 4. oktobra u nedjelju u terminu od 7 do 19 sati. Ukoliko se ukaže potreba za preuzimanjem nekog od dokumenta u procesu izbora, isti se može preuzeti na predmetnim lokacijama u navedenim terminima.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar vam dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra treći meč u Ligi nacija. Od reprezentacije se oprašta kapiten Edin Džeko.
0: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluge.
1: Više od 200 prosvjetnih radnika protestovalo ispred vlade kantona Sarajevo.
0: Protesti francuskih srednjoškolaca izmakli kontroli, neredi, nasilje i hapšenja na ulicama.
1: Sutra pretežno sunčano. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra svoj treći ovosezonski meč u Ligi nacija, u utakmici za pamćenje na kojoj se od reprezentacije oprašta njen dugogodišnji kapiten Edin Džeko. I takmičarski značaj je ogroman jer eventualna pobjeda nad Šveđanima BH reprezentaciji donosi prvo mjesto u grupi. Detaljnije Darko Đerić.
2: Trenutak koji smo svi očekivali, ali istovremeno se nadali da će doći što kasnije, desit će se večeras. Na utakmici UEFA Lige nacija između naše i švedske reprezentacije, od državnog dresa oprašta se dugogodišnji kapiten i vođa Zmajeva, Edin Džeko. Duel sa Skandinavcima sam je odabrao da posljednji put sa kapitenskom trakom oko ruke povede timu jednom zvaničnom susretu.
3: Pa ne znam, nekako kako se približava sve sam onako emotivni, neki pritisak u grudima tu, ono neki dječački osjećaj, znaš, isto ko kad treba prvi put da igraš utakmicu, pa eto, na taj način.
2: Gledajući samo brojke, Džeko je ljestvicu postavio tako visoko da će u budućnosti teško neko nadmašiti ovu nestvarnu statistiku. U dresu reprezentacije nastupao je skoro 20 godina. U tom periodu odigrao 151 utakmicu i postigao nevjerovatna 73 pogotka. Ono što suha statistika ne otkriva je nevjerovatan karakter i poštenje ovog velikana, koji je uvijek bio dostupan svim selektorima. Iako će utakmica imati svetlarski karakter, rezultat neće biti u drugom planu. Dobro izdanje Zmajeva i formu sa dvije gostujuće utakmice sada treba prenijeti na Bilino polje. Cilj je prvo mjesto u grupi, a zato je neophodna pobjeda nad Šveđanima. Selektor Sergej Barbarez.
4: Momenat će biti naravno za svi u nas, ali pogotovo za njega vrlo emotivan. Pokušat ćemo to nekako izbalansirati sa značajem utakmice i da nam fokus bude puni na utakmicu. Da će biti možda malo teže nego normalno, ali ja kažem srećom da nije prijateljska, nego da je oficijalna utakmica u bodove i onda će biti fokus na tom pravcu.
2: UEFA je za okršaj u Zenici delegirala ukrajinske arbitre sa glavnim sucem Oleksijem Derevinskim. Meč počinje u 20 sati i 45 minuta, direktan prijenos kao i uvodne emisije, koja će u najvećem dijelu biti posvećena našem dijamantu, su u programima BHRT-a. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Navijači širom zemlje pripremaju nezaboravan oproštaj za Edina Džeku, čovjeka koji je ostavio trag na odrastanje čitavih generacija. Pored oficijalnog oproštaja u Zenici, ljudi i u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima pripremaju se da na dostojanstven način isprate Džeka, uz nadu da to nije nikakav odlazak, nego samo promjena pozicije sa koje će Džeko i dalje biti prisutan u uspjesima reprezentacije Bosne i Hercegovine. Priču donosi Adis Muhić.
5: 20 godina BH navijači su usklađivali planove sa Džekinim utakmicama u klubovima, mijenjali dresove njemačkih i italijanskih.

0: italijanskih, engleskih i turskih klubova. Svaki njegov klubski pogodak donosio je veliku radost, a golovi u reprezentaciji postali su nezaboravan dio života svih nas. Upravo to potvrđuju i građani Sarajeva.
1: Veliki gubitak za reprezentaciju, ali isto tako vjerujem da će ostaviti veliki trag na mlađe ove igrače i nadam se da će biti uključen rad saveza.
2: Čovjek koji je ispisao istoriju sporta u Bosni i Hercegovini, kada bude opuštaj, mnogi će plakati, ali i aplaudirati i sjećati se te karijere.
3: Fenomenalan lider, osoba sa velikom karizmom, emocionalnom inteligencijom, zna kako probuditi motivaciju kod suigrača u naciji.
4: Niko njega ne može nadmašati.
0: Džeko je Džeko, pa se za njega organizuje oproštaj kakav ova zemlja još nije vidjela. Tramvaj Bašaršija Hrasnica već nosi broj 11. Sarajevske ćevabđije umjesto desetke dijele 11 kupola. A kod vječne vatre tog mjesta obilježavanja dva pasmana na svjetsko prvenstvo, koje je predvodio upravo Džeko. Postavljen je također veliki broj 11. Fotografije i murali širom Bosne i Hercegovine, dronovi, dresovi, zastave, baklje, sve je u znaku najvećeg kojeg je ova zemlja imala. Posebno emotivno bit će na Bilinom polju, ističe Edinov dugogodišnji prijatelj i portparol Jasmin Ligata.
5: Poslije posljednjeg sudijskog zvižduka predviđena je jedna mala ceremonija koja će trajati nekih 15 minuta, nakon čega će Edin Džeko trčati krug, a navijači u tom trenutku kada Edin bude prolazio pored njihove tribine trebaju ubacivati plišane igračke u teren, a udruženje Pomozi Ba će podijeliti plišane igračke dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine.
0: Edin Džeko je, saglasni su svi, ne samo veliki fudbaler i sportista, nego čovjek, humanitarac i najveći ambasador Bosne i Hercegovine. Njegovi potezi na terenu i van terena inspirisali su djecu, odrasle, umjetnike, intelektualce, radnike. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
6: Iako su bili najavljeni masovni protesti, svega nekoliko roditelja učenika srednjoškolskog centra u Srebrenici okupilo se na protestima kako bi iskazali nezadovoljstvo nakon što je, kako kažu, djeci zabranjeno da dolaze na nastavu u dresovima reprezentacije Bosne i Hercegovine.
7: Direktor škole Sanja Močević nije se oglasila o ovome, ali je ranije rekla da učenicima nije zabranjeno nošenje dresa fudbalske reprezentacije, te da im nije izrečeno upozorenje niti prijetnja sankcijom. Govore nekadašnji učenik srednjoškolskog centra u Srebrenici Adin Hamidović i majka učenice Sedina Hamidović.
8: Danas smo ovdje prvenstveno kako bi pružili podršku našoj djeci koja su neopravdano napadnuta, diskriminirana, da nošenje dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine ili bilo koje druge reprezentacije zaista ni na kakav način ne krši kodeks oblačenja koji je zastupljen u srednjoškolskom centru u Srebrenici. Dakle, kogod je pročitao taj zakon, jasno mu je o čemu govorim.
9: Znači, ja sam majka jedne od djevojčica koja je bila odvedena kod direktorice. Mi smo ovdje došli danas da podržimo našu djecu prvenstveno, znači da podržimo našu reprezentaciju jer večeras igra naša reprezentacija. Djeca su to i radila do sad. Znači, samo su nosili dresove u danima kada igra naša reprezentacija, nisu nosili svaki dan. I prije su nosili dresove, nosili su od raznih reprezentacija, klubova, nikakav problem nije bio. Baš je u ponedjeljak se stvorio taj problem kad igrala naša reprezentacija, da su tad donijeli odluku o zabrani dresa. Mislim da nemaju one onaj osnovi za to, jer mislim nema nigdje u zakonu precizirano da se dres ne smije nositi.
10: BH Radio 1, Dnevnik.
7: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održala je posljednju konferenciju za medije pred početak izborne šutnje uoči opštih izbora koja počinje sutra u 7 časova. Podsjetili su da će prvi put na biračkim mjestima biti korištena nova izborna tehnologija, te su pozvali birače na strpljenje, ali i izbornu administraciju na strogo poštovanje procedura. Emina Mujezinović.
11: Biračka mjesta u nedjelju bit će otvorena od 7 do 19 sati, a birači će pravo glasa moći ostvariti uz važeću ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš Bosne i Hercegovine. O organizaciji izbora i spremnosti izborne administracije govori predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba.
12: Broj birača u Bosni i Hercegovini upisan u centralni birački spisak 3 408 517 birača. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača, a 2.600

0: 421 birač glasaće u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine u 13 država. Ukupno se na izborima bira 518 nosioca mandata među 7028 ovjerenih kandidata.
1: Uvođenje novih tehnologija pratili su brojni organizacioni i tehnički izazovi. O tome šta je sve trebalo osigurati kako bi sistem bio spreman, govori član CIK-a Željko Bakalar.
2: To je jedan od najvećih izazova u ovom procesu. Ovo je prvi put da se izbori u Bosni i Hercegovini provode uz upotrebu tehnologija, prvi put da se izborna administracija susreće s tim, ali i birači. Ono što smo učinili to je da smo uložili maksimalne napore da educiramo prevashodno birače, ali i izbornu administraciju.
1: Za birače će dio procedure biti drugačiji nego ranije. Novi sistem uvodi dodatne kontrole, ali ne mijenja glasanje na papiru niti ručno brojanje listića, kaže član CIK-a Suadar Nautović.
3: Ovdje se radi samo o skeniranju ručno popunjenog glasačkog listića. Papirni listići se čuvaju radi provjere, a ručno brojanje ostaje dio postupka propisani zakonom do konačnog potvrđivanja zvaničnih rezultata izbora.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poziva birače da na vrijeme provjere svoje biračko mjesto i upoznaju se sa procedurama glasanja. Izborna šutnja počinje sutra u 7 i traje do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju u 19 sati. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
4: Dva dana pred održavanje opštih izbora u Bosni i Hercegovini koalicija pod lupom predstavila je drugi preliminarni izvještaj o posmatranju opštih izbora. Zabilježeno je više od 1200 nepravilnosti, a najviše ih se odnosi na zloupotrebu javnih resursa i formiranje biračkih odbora. U koaliciji kažu da ih zabrinjavaju i moguće opstrukcije izbornog procesa, informiše Natalija Trbić.
5: Koalicija pod lupom zabilježila je 1282 izborne nepravilnosti. Najviše njih odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, zatim na preuranjenu kampanju, zabranjene aktivnosti u kampanji, nezakonito plaćeno oglašavanje, pritiske na birače, te zloupotrebu djece u političke svrhe, kazao je PR menadžer koalicije Hasan Kamenjaković.
6: Top 5 političkih subjekata prema broju nepravilnosti, onih koje smo prijavili do sad je SNSD Milorad Dodik 18,2% izbornih nepravilnosti, SDA 10,2% izbornih nepravilnosti, PSS PDP 10,0%, SDP 9,1% i SDS 4,8%.
5: Projektni menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović dodao je da su zabilježili 304 nepravilnosti tokom formiranja biračkih odbora. Prema njegovim riječima, nove izborne tehnologije smanjile su prostor za određene manipulacije, ali se i dalje bilježe pokušaj trgovine mjestima i postavljanje stranački povezanih osoba na nestranačke pozicije.
7: Pod lupom bilježi slučajeve akreditovanja ili pokušaja akreditovanja većeg broja posmatrača ispred fantomskih udruženja građana, za koje smatra da su lažni posmatrači i povezani su sa strankama. Imamo konkretne primjere 4 udruženja, od kojih se 2 bave proizvodnjom voća, jedna ekološkim aktivnostima koji su akreditovali 214 posmatrača za posmatranje izbora.
5: Koalicija pod lupom upozorila je i na informacije sa terena o pokušajima opstrukcije izbornog procesa. Među mogućim pojavama naveli su odugovlačenje glasanja, pokušaje izbjegavanja novih tehnologija, korištenje ulja ili naljepnica radi ometanja otiska prsta, navode o kupovini glasova te nekorištenje zaštitne fascikle prilikom glasanja. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
4: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopštila je da od danas u njenom konzularnom odjeljenju nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza i privremenog boravka stranim državljanima, kao ni izdavanje putnih isprava BH državljanima. Navode da je do prekida usluga došlo zbog odluke ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića, koji je pozvao dio zaposlenih u ambasadi na konsultacije u Sarajevo. Konaković je najavio povlačenje još osoblja, te istakao da Bosna i Hercegovina ide na najniži nivo odnosa sa Srbijom. Nina Hodžić.
8: U saopćenju ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu, potez državnog ministra vanjskih poslova Elmedina Konakovića ocijenjen je politički motiviranim, nezakonitim i diskriminatorskim, uz tvrdnju da konsultacije na koje su zaposlenici pozvani nisu predviđene zakonskim i podzakonskim aktima. U saopćenju se navodi i sljedeće.
9: Prvi put o

0: Od rata u Bosni i Hercegovini jedan visoki bošnjački funkcioner zajedničkih institucija BiH izvršio je segregaciju državnih službenika po nacionalnoj osnovi. Zaposleni su pozvani kao grupa, čime su označeni i uznemireni, te je povrijeđeno njihovo ljudsko dostojanstvo.
1: Kontaktirali smo i ambasadora Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandra Vranješa, koji do objave ovog priloga na naše upite nije odgovorio. S druge strane, ministar Konaković rado je prokomentirao situaciju za naš medij i rekao da Bosna i Hercegovina neće ponovno napraviti istu grešku kao 90-ih, te da veličanje ratnih zločinaca i prijetnje koje dolaze iz Srbije podsjećaju upravo na taj period.
2: Za njih imam novosti, vraćam još dvoje u Bosnu i Hercegovinu. Upravo sam juče poslao depešu i zatražio da se još dvoje uposlenika ambasade Srbije vrati u Bosnu i Hercegovinu. I evo, možda ih i to zanima, jučer sam smanjio broj uposlenih i u ambasadi Srbije, na to imam pravo. Ja sam najavio smanjenje nivoa diplomatskih odnosa sa Srbijom, to se dešava, to se implementira, ići ćemo na najniži nivo odnosa sa Srbijom.
1: Za naš medij ministar Konaković dalje navodi da je iznenađen reakcijom ambasade.
2: Prvo, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji je neko koji je Bosni i Hercegovini do sada nanosio štetu, neko ko veliča ratne zločince i nije baš osoba s kojom bih ja polemisao o bilo kakvim diplomatskim odnosima sa bilo kim, pa ni sa Srbijom.
1: Na novonastalu situaciju reagovala je i članica predsjedništva Željka Cvijanović, koja je zatražila hitno rješenje problema konzularnog odjeljenja u Beogradu i to do izbora 4. oktobra. Iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu upozoravaju da bi prekid konzularnih usluga mogao imati posljedice na realizaciju infrastrukturnih, energetskih i drugih privrednih projekata u BiH, te da konzularno odjeljenje poslove neće moći obavljati do povratka prvog sekretara sa konsultacija iza Sarajeva. Za BH Radio 1, Nina Hođić.
3: Rudarima rudnika mrkog uglja Zenica isplaćene su plate nakon što je vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrila sredstva od 6,2 miliona maraka, koja su obezbijeđena retroaktivnim povlačenjem dijela novca iz sporazuma o zajmu, kao i za finansiranje dijela operativnih troškova za izvlačenje opreme iz jame Raspotočje. Potvrđeno je nakon sastanka federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića sa predstavnicima rudnika. Ministar Lakić je istakao da će izvučena oprema biti prebačena u rudnik Kreka u Tuzli. Govore predstavnik rudara Alija Oruč i ministar Vedran Lakić.
4: Sigurni smo da će rudare biti zbrinuti na najpravedniji način. I ovo je pokazatelj i ostalim rudnicima da ipak ima nade da neće završiti na ulici. I bit će ispunjeno sigurno sve što je obećano.
5: Ono što je sistemsko rješenje bilo jeste da smo htjeli na najadekvatniji način zbrinuti rudare u Zenici. Posegnuli smo za projektom pravedne tranzicije kod Svjetske banke, što je evo urodilo plodom nakon 2 godine kompletnih administrativnih procedura od ministarstva, vlade, parlamenta, ratifikacije i svega ostalog. Konačno je krenula implementacija ovoga projekta.
3: Više od 200 profesora i nastavnika okupilo se ispred vlade kantona Sarajevo na protestu i štrajku upozorenja kantonalnog sindikata srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture. Prosvjetni radnici upozorili su na probleme sa kojima se suočavaju zbog, kako kažu, neadekvatnog pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera. Poručuju da se problemi ne mogu rješavati ignorisanjem od kantonalnog ministarstva za odgoj i obrazovanje, informiše Sandra.
6: Predsjednik sindikata Admir Šuvalić ističe da već 2 godine pokušavaju izboriti izmjene pravilnika, ali da ih Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo ignoriše. Radi se o jasnim i efikasnim pravilima za sankcionisanje učenika koji krše pravila ili vrše nasilje, naročito u slučajevima kada učenik odbija saradnju sa školom i stručnom službom, a istovremeno nastavlja ugrožavati druge učenike ili prosvjetne radnike. Problem predstavlja i neodazivanje roditelja na poziv škole, čime se blokira izricanje odgojno-disciplinske mjere. Šuvalić posebno ukazuje na apsurd da nakon izricanja odgojno-disciplinske mjere učeniku nema mogućnosti sankcionisanja novih prekršaja.
7: To najbolje da objasnimo. Mnogi od nas imaju djecu u školama i kada vam dijete popusti u školi, vi mu izreknete neke kazne tipa nećete izlaziti sa rajom radnim danima, nek samo subotom. Nakon toga te subotu ode i napravi haos, još veći prekršaj i vi kad bi rekli sad nećeš izaći ni u subotu, ovaj pravilnik kaže ne može to roditelj izreći, odnosno to škola ne može izreći. Gotovo, jedna je mjera izrečena i naredna tri mjeseca dijete može da radi šta god hoće bez bojazni da će biti sankcioniran.
6: Šuvalić je istakao da su pritisci na prosvjetne radnike

0: dana učitelja. Tako pitanje bezbjednosti djece u školama ostaje otvoreno, posebno u vremenu kada sve češće svjedočimo slučajevima nasilja i unošenja hladnog oružja u obrazovne ustanove. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta još možete čuti. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine do sada odobrila više od 2 miliona maraka za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Donosimo i najavu 66. internacionalnog teatarskog festivala MES koji počinje večeras u Sarajevu. Više od 400 srednjih škola u Francuskoj zatvoreno je nakon što su višednevni protesti učenika, ali i studenata, roditelja i profesora koji su im se pridružili prerasli u nasilje. U sukobima policije i demonstranata povrijeđeno je više stotina ljudi, a uhapšeno oko 2000. Učenici tvrde da su ovo izazvali katastrofalni uslovi školovanja. Opširnije će Brana Prtenjak.
2: Učenički protesti u Francuskoj prerasli su u nasilje. Od Pariza do Strasbura stižu snimci polupanih prozora na školama, zapaljenih školskih ulaza i kontejnera, blokiranih puteva i tramvajskih linija. U Marseju su mladi polili benzinom i pretukli direktora tamošnje škole. U Tuluzu su se sukobili sa interventnom policijom. U drugim gradovima na policajce su bacali solnu kiselinu. Zbog toga danas ne radi više od 400 srednjih škola, čiji učenici poručuju da će ostati na ulicama dok se ne riješe problemi prebukiranih učionica i katastrofalnih uslova školovanja.
3: Nismo ovdje da uništavamo sve bez razloga. Ovdje smo da kažemo da je obrazovni sistem doživio krah.
4: Uslovi za rad zaista su neprihvatljivi. Po učionicama i u hodnicima hodaju žohari i maštakora.
2: Uz srednjoškolce su stali i studenti, a blokade su zabilježene u oko 30 kampusa. Na ulice su izašli i roditelji učenika, kao i brojni profesori.
4: Problem su školske zgrade. Zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Novca ima za vojsku, za poreske olakšice velikim korporacijama, ali ga nema za nacionalno obrazovanje.
2: Vlada Francuske je održala krizni sastanak sa kojeg je policiji naložila razbijanje blokada. Odmah su sjevnule palice, pa je u francuskim zatvorima već završilo oko 2000 ljudi. Istovremeno, ministar prosvjete Edouard Geffrey odlučio je da se sastane sa predstavnicima učenika i studenata uz stav da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti, ali na miran način.
3: Pravo na demonstracije jedno je od osnovnih sloboda, ali ne smije da služi kao izgovor za nasilje.
2: Protesti su dobili i političku dimenziju nakon što je premijer Sebastian Lecornu optužio krajnju ljevičarsku stranku Nepokorena Francuska da podstiče učeničko nasilje. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
5: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od 17. septembra do danas donijela je 139 rješenja o povratu PDV-a na prvu nekretninu. Za ova rješenja odobren je ukupan povrat PDV-a u iznosu od 2,2 miliona maraka. Uprava za indirektno oporezivanje nastavlja obradu i rješavanje pristiglih zahtjeva, nastojeći da sredstva građanima budu isplaćena u najkraćem roku, saopšteno je iz ove institucije.
1: Okružnom javnom tužilaštvu u Banja Luci Darko Đurović je predao zahtjev za ponavljanje postupka u vezi sa saobraćajnom nesrećom u kojoj je prije 15 godina poginuo njegov sin Nikola Đurović. Zahtjev je podnio nakon što mu je Nenad Radinković, koji je 2012. godine pravosnažno osuđen na 4 godine zatvora, dostavio izjave u kojima poriče odgovornost za izazivanje nesreće i tvrdi da mu je obećan novac ako prihvati odgovornost. Radinković je odslužio kaznu, a trenutno se nalazi u pritvoru i protiv njega se vodi nekoliko istraga. Đurović je podnio i novu krivičnu prijavu protiv nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislava Čađe. Slušamo njegovu izjavu.
6: Dalje bih naglasio da sam dobio još neke nove dokaze, ključne dokaze u pisanom tragu, što je uputio Nenad Radinković iz zatvora. Ključna okolnost je ta što mi je Nenad Radinković preko svog posrednika uputio ove ključne izjave, da on nije skrivio ovu saobraćajnu nesreću, nego da je skrivio ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađa. Dalje, kako

0: 28 stepeni. Zbog utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske u Zenici očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim prilaznim putevima Zenici, kao i na naplatnim kućicama na autoputu A1. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: 16:30. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Švedske igra treći meč u Ligi nacija. Od reprezentacije se oprašta kapiten Edin Džeko.
0: Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu obustavila dio usluga.
1: Više od 200 prosvjetnih radnika protestovalo ispred vlade kantona Sarajevo.
0: Protesti francuskih srednjoškolaca izmakli kontroli, neredi, nasilje i hapšenje na ulicama. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće večeras meč trećeg kola UEFA Lige nacija protiv Švedske. Utakmica ima veliki takmičarski značaj, ali nosi i simboliku zbog oproštaja Edina Džeke, dugogodišnjeg kapitena. Pored duela u Zenici u našoj grupi igraće Poljska i Rumunija. U susjednoj grupi snage će odmjeriti Mađarska i Gruzija te Ukrajina i Sjeverna Irska. Zanimljivi okršaj čekaju nas u A diviziji. Francuska sa dvije pobjede čeka Italiju, dok će Belgijanci biti domaćini selekciji Turske. Crna Gora u C ligi gostuje Letoniji, a ostali parovi ovog ranga takmičenja su Kazahstan, Moldavija, Kipar i Armenija te Farska ostrva Slovačka. Iz sinoćnjeg programa Lige nacija izdvajamo susret u Minhenu, gdje Njemačka ugostila selekciju Srbije te pobjedila sa 2-0. Panceri su bili kvalitetniji protivnik na terenu te upisali prvu pobjedu u ovom ciklusu, dok je Srbiji ovo bio treći vezani poraz. Sa prijatnim iznenađenjima nastavili su Grci, iako su odigrali 2-2 sa Holandijom u Solunu, još jednom Holanđani su se spasili poraza, pošto su nakon 0-2 golovima Van Dijka i Reindersa pred sami kraj susreta izborili remi i peti bod. Grčka je ispred na prvom mjestu sa 7, treća Njemačka ima 4, a Srbija je bez bodova. Portugal je na parkenu u Kopenhagenu pobjedio Dansku sa 4-2, te je sada na maksimalnom učinku od 3 trijumfa. U istoj grupi Wales je sa 2-1 bio bolji od Norveške. Obje selekcije uz Dansku imaju po 3 boda. Susreti u B i C ligi završeni su podjelama bodova. U B diviziji Irska-Austrija 2-2, Izrael-Kosovo 0-0, a u najnižem rangu sastali su se Malta i Gibraltar, tu je bilo 1-1, dok je susret Azerbejdžana i Lihtenštajna okončan bez golova. Posle odloženog početka nove sezone zbog spora sa sudijama, večeras će biti odigrane prve utakmice nove sezone košarkaške ABA lige. Prvi će na teren jedan od tri naša predstavnika Široki Brijeg, a osvajač ABA 2 lige gostovaće u Čačku kod Borca. Ovaj susret počinje od 18:30. Dva sata kasnije u Novom mestu sastaju se Krka i Budućnost. Drugi predstavnik naše zemlje Sarajevska Bosna sutra u Subotici snage odmjerava sa Spartakom, dok će Gokea ugostiti u Laktašima Novajli u takmičenju Slovana iz Bratislave. Podsjetimo, početak takmičenja u ABA ligi je prvobitno bio planiran za prošli vikend, ali je prvo kolo odloženo zbog spora između rukovodstva lige i sudija oko visine honorara. Problem je riješen tako što je rukovodstvo lige odbilo zahtjeve starih arbitara i sastavilo potpunu novu listu sudija, čime su se stekli uslovi za početak prvenstva, a termini odloženog prvog kola ABA lige bit će naknadno određeni. U sedmici duplog programa Evrolige odigrana su 4 susreta trećeg kola. Prvi trijumf ove sezone zabilježili su košarkaši Crvene zvijezde, koji su u Beogradu savladali ekipu Anadolu Efesa 77-72. Posle dvije uvodne pobjede Olimpijakos je poražen, i to na gostovanju u Bolonji od Virtusa 96-94. HPL u Sofiji nanio i treći poraz Real Madridu, a rezultat 102-98 za tim iz Izraela ozbiljan je signal da u redovima kraljevskog kluba kola idu nizbrdo. Pariz je dočekao Žalgirisa i slavio protiv tima iz Kauna sa rezultatom 82-78. Večeras će rundu kompletirati preostalih 6 utakmica. Beograd.

0: upravo tako.
1: Ničiji jer je vaš.
0: Na ovoj planeti bez kraja.
1: U vrijeme odlaska ili povratka.
0: Vaše utočište ili pribježište.
1: Što objašnjava i pobjeđuje sve.
0: Radio Goraždaj.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, na valovima sa Radio Goražda traje naravno otvoreni program, dosta informacija danas, bit će svakako i u nastavku današnjeg dana. Naš naredni sagovornik, gospodin Jasinko Hadžić, portparol Upravi policije MUP-a BPK Goražde. Gospodine Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Danas ste održali jednu preskonferenciju za medije. Tema požarna deponija Šišeta. Da čujemo koje imate informacije, najnovije dakle informacije kada je riječ o ovom požaru.
2: Pa tako je. Povodom informacija koje su se pojavile u medijima i na društvenim mrežama, a u vezi sa požarom na deponiji Šišeta, Uprava policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosanskog područkog kantona Goražde želi informisati javnost i prezentovati do sada, možemo da kažem, utvrđene činjenice. Naime, dana 30.9.2026. godine u 14 sati dežurnoj službi policijske stanice Goražde prijavljeno je da je u mjestu Šišete, grad Goražde, na deponiji smeća došlo do požara, gdje su po navedenom događaju postupali i policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde. Pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Goražde policijski službenici Uprave policije preduzeli su sve potrebne istražne mjere i radnje, te na osnovu do sada prikupljenih informacija, uključujući i izjave više svjedoka, očevidaca, možemo da kažemo da nema potvrde da je požar na deponiji Šišeta podmetnut, kako je to bilo prezentirano u pojedinim medijskim objavama. Prema dosadašnjim saznanjima, istragom je utvrđeno da je na navedenoj lokaciji došlo do eksplozije, nakon čega je uslijedilo, možemo reći, samo zapaljenje otpadnog materijala na istu. Ovim putem molimo sve građane, kao i političke subjekte, da se suzdrže od bilo kakvih iznošenja netačnih ili neprovjerenih informacija u javnost, a koja se odnosi na požar na deponiji Šišeta. To bi bilo ukratko.
1: I u suštini završavate aktivnosti, ali tako?
2: Ne, završavamo. Policijski službenici Uprave policije u sastavu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Poljskog kantona Goražde rade i dalje i u svakom slučaju za više informacija, ako i bude bilo kao i sada, mi ćemo izaći u javnost.
1: U redu, druga tema, kratko, izbori bit će u nedjelju. Kakve su pripreme Uprave policije za osiguranje izbornog dana, odnosno imate određene informacije koje želite ovo dijeliti?
2: Pa vidite, ovako, moramo da kažemo da će Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-Podijskog kantona Goražde ovim putem, ajde da kažem, obještavamo sve građane Bosansko-Podijskog kantona Goražde da će se zbog predstojići općih izbora 2026. godine sve CIPS lokacije od Goražda prema Foči u Federaciji, Palama u Federaciji Bosne i Hercegovine biti na usluzi građanima u dane 3.10.2026. godine, to je subota, znači u terminu od 08 do 19 časova, i na izborni dan u nedjelju 4.10. u terminu od 07 do 19 sati. Ovo govorimo ukoliko se ukaže potreba za preuzimanjem nekog od dokumenata u procesu izbora, isti se mogu preuzeti na pomenutim lokacijama koji smo već rekli i u navedenim terminima. Mislim da je ovo veoma značajno za građane, ako bi znači neki od dokumenata za proces izbora, ako bi im trebao, znači na ovim lokacijama, u navedenim terminima i u dane subotu i nedjelju, mogu se obratiti i uzeti neki od dokumenata ako im bude trebalo.
1: Inače, kada govorimo o nedjelji, imate poseban plan policije, ali tako, bit ćete na terenu?
2: Tako je, kao i svake izbore, i za opće i za ove lokalne izbore policijski

0: službenici uprave policije postupit će prema već utvrđenom planu aktivnosti za ovaj dan izbora, gdje će policijski službenici postupiti u zakonu, prema zakonu, a u svemu ovaj bit ćemo u kontaktu na izborni dan sa vama, pa možemo više i detalja reći na taj dan.
1: Naravno, u nedjelju detaljno o svemu. Tako je, vama hvala na ovom javljanju. Svako dobro, čujemo se.
0: Hvala vama i vašim slušacima.
2: Radio 101.5.

Dragi naši slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. Večeras će na Bilinom polju biti odigrana utakmica Bosne i Hercegovine i Švedske, ali ovo neće biti obična reprezentativna večer. Nakon gotovo dvije decenije, posljednji put u dresu Bosne i Hercegovine na teren će istrčati Edin Džeko. Kapiten, rekorder, najbolji strijelac u historiji reprezentacije i čovjek uz čiju je 11-icu odraslo nekoliko generacija navijača. Od prvog gola protiv Turske, preko velikih evropskih pobjeda i historijskog plasmana na svjetsko prvenstvo, do posljednjeg izlaska na Bileno polje, večeras se završava jedno veliko poglavlje bosansko-hercegovačkog fudbala. Broj 11 danas je prisutan širom Bosne i Hercegovine kroz posebne akcije, popuste, pa čak i 11. ćevap uz porciju od 10. U nastavku se prisjećamo puta dječaka sa Grbavice koji je postao dijamant Bosne i Hercegovine.

Bosna i Hercegovina večeras ne ispraća samo kapitena. Od reprezentativnog dresa oprašta se Edin Džeko, čovjek čija je 11-ica gotovo dvije decenije bila jedan od simbola BH fudbala. Bilno polje večeras će biti mjesto posebnih emocija. Bosna i Hercegovina od 20 sati i 45 minuta dočekuje Švedsku u trećem kolu Lige nacija, ali rezultat, koliko god bio važan, neće biti jedina priča ove večeri. Edin Džeko posljednji put će obući dres svoje zemlje, a njegova priča nije počela na velikim evropskim stadionima. Počela je u Sarajevu, na Grbavici. U željezničaru je napravio prve ozbiljne fudbalske korake prije nego što ga je put odveo preko Češke i Teplica do Wolfsburga. U Njemačkoj je postao prvak Bundeslige i jedan od najboljih napadača Evrope, a potom su stigli Manchester City, Roma, Inter i velika evropska fudbalska scena. Ali bez obzira na klub, zemlju ili stadion na kojem je igrao, reprezentacija Bosne i Hercegovine imala je

Za A reprezentaciju debitovao je 2. juna 2007. godine protiv Turske na Koševu. Imao je 21 godinu i odmah je postigao pogodak. Bio je to početak priče koja će trajati gotovo 2 decenije. Uslijedili su golovi koji se i danas pamte. 2 puta je tresao mrežu Belgije u nezaboravnoj pobjedi u Genku 2009. godine. Pogađao je protiv velikih reprezentacija, a posebno se pamti njegov pogodak protiv Francuske u Parizu 2011. godine, kada je Bosna i Hercegovina bila nadomak direktnog plasmana na evropsko prvenstvo. Bilo je baraža, pobjeda, poraza i razočarenja, ali Džeko je ostajao jedna od konstantnih reprezentacije. A onda je stigla 2013. godina. Bosna i Hercegovina izborila je prvi plasman na svjetsko prvenstvo u svojoj historiji. Džeko je bio jedan od ključnih igrača generacije koja je ispisala historiju i odvela Zmajeve u Brazil. Na Mundijalu 2014. godine Bosna i Hercegovina igrala je protiv Argentine na čuvenoj Marakani, Nigerije i Irana. Upravo protiv Irana Džeko je postigao pogodak u prvoj pobjedi naše zemlje na jednom svjetskom prvenstvu. Godine su prolazile, mijenjali su se selektori i saigrači, dolazile nove generacije, ali je broj 11 ostajao tu. Džeko je postao kapiten i čovjek oko kojeg se gradila reprezentacija.

Džeko se oprašta kao rekorder Bosne i Hercegovine sa 151 nastupom i 73 postignuta pogotka. Brojevi govore mnogo, ali ne mogu ispričati cijelu priču. Za generacije djece koja su odrastala gledajući reprezentaciju, broj 11 postao je sinonim za Džeku. A koliko je taj broj postao dio današnjeg oproštaja, najbolje pokazuje ono što se dešava širom Bosne i Hercegovine. Danas je 11. svuda. Pojedini ugostitelji uz porciju od 10 ćevapa dodaju 11. ćevap, dok su pojedine trgovine i poslovni subjekti pripremili popuste od 11%, simbolično u čast reprezentativne 11. Od svog nekadašnjeg igrača oprostio se i fudbalski klub Željezničar, klub u kojem je sve počelo. Džeki je uručen poseban poklon u zahvalnost za sve što je tokom karijere učinio za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. A oproštaj će imati i humanitarnu dimenziju. Navijači će večeras na Bilinom polju imati priliku baciti plišane igračke na teren. One će u saradnji s udruženjem Pomozi Ba biti proslijeđene dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. U akciju se uključio i Željezničar, gdje igračke mogu ostaviti oni koji neće biti na stadionu.

Ipak, prije oproštaja, ostaje još najmanje 90 minuta fudbala. Bosna i Hercegovina protiv Švedske igra važnu utakmicu Lige nacija. Zmajevi imaju 4 boda nakon remija s Poljskom i pobjede protiv Rumunije, dok Švedska u Zenicu stiže sa 6 bodova. Selektor Sergej Barbarez poručio je da je ekipa spremna, a želja navijača je vjerovatno ista, da posljednja Džekina utakmica završi onako kako je završavalo tokom velikih reprezentativnih večeri, pobjedom Bosne i Hercegovine. Kada večeras izađe na travnjak Bilinog polja, bit će to posljednji put da Edin Džeko kao reprezentativac stane pred tribine u dresu Bosne i Hercegovine. Od dječaka sa Grbavice do kapitena svoje zemlje, od koševa i prvog gola protiv Turske, preko Genka, Pariza i Marakane, do posljednje večeri u Zenici, 151 utakmica, 73 pogotka, jedan broj 11 i gotovo dvije decenije jedne velike reprezentativne priče. Večeras se ta priča završava, ali ono što je Edin Džeko ostavio bosansko-hercegovačkom fudbalu ostat će mnogo duže. Hvala kapitenu, hvala Dijamantu.

0: zwei Sekunden. Los geht's!
1: Još samo dvije šikane i mali plavat pred ciljnom ravninom i dobit ćemo pobjednika utrke za veliku nagradu Podrinja. Nećete vjerovati ako sada kažem da je boj današnjeg pobjednika i aktualnog prvaka do posljednjeg centimetra obložen reklamama sponzora, a samo mali prednji stabilizator košta kao 4 golfa četvorke. I evo nas u ciljnoj ravnini. Pobjednik je, kako se je očekivao, ekipa Radio Goražda u boidu 101,5 MHz. Još jedna uspješna završnica i nećete vjerovati ako sada kažem da je ekipa Radio Goražda vrhunski.

Izborni dan je pred nama. Pratite cjelodnevni izborni program Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Nedjelja, 4. oktobar, od 7 sati. Najnovije informacije, izlaznost, stanje na biračkim mjestima, izjave i rezultati, sve na jednom mjestu. Od otvaranja biračkih mjesta do prvih rezultata, Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Uz vas tokom cijelog izbornog dana.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U općinsku izbornu komisiju FOČA u Federaciji BiH stigao je izborni materijal, a u toku su završne pripreme za izborni dan u nedjelju 4. oktobra. Kakva je procedura nakon prijema izbornog materijala, kada će i na koji način on biti distribuiran prema biračkim odborima, te da li je se spremno za izborni dan, neka su od pitanja o kojima razgovaramo u nastavku programa. Na telefonsku liniji s nama Arnela Karahođa, predsjednica općinske izborne komisije FOČA u Federaciji Bosne i Hercegovine. Arnela, želimo vam dobar dan i hvala vam lijepo što govorite za program Radio Goražda.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Hvala još jednom. U općinsku izbornu komisiju stigao je dakle izborni materijal. Šta sada slijedi, kakva je procedura nakon njegovog prijema, kada će biti distribuiran prema biračkim odborima i kako će izgledati sama distribucija?
2: Ovako, pripreme za održavanje izbora na području izborne jedinice 165A FOČA u Federaciji teku planiranom dinamikom i za sada sve proteče bez poteškoća. Izborna komisija zaprimila je kompletan izborni materijal, a distribucija istog prema biračkim mjestima izvršit se sutra, tačnije u subotu, sa početkom u 16 časova.
1: Dakle, pripreme teku bez problema, evo kao što kažete, ove izbore prate i novine kada je riječ o tehničkoj podršci i primjeni novih tehnologija na biračkim mjestima. Kako te pripreme izgledaju na području lokalne

0: Centralna izborna komisija. Oni su također prošli sve obuke od strane instruktora koji su imenovani od strane Centralne izborne komisije. U suštini sve je spremno i nadamo se da će se proteći u najboljem redu. Evo i naglasila, znači pored predsjednika, članova i svih zamjenika biračkih odbora, mi imamo i dodatna pomoćna lica. To će biti na sam dan izbora operateri i tehnička lica koja će u svakom momentu nekog kvara ili smjera etnje na uređajima, priteći u pomoć i iste te probleme otkloniti.
1: Gospođo Karahođa, koliko je trenutno registrovanih birača na području općine Foča u Federaciji BiH, koliko će biti biračkih mjesta i da li odnosu na ranije izbore bilo možda nekih promjena u njihovom broju ili rasporedu?
0: Općinska izborna komisija Foča je odredila 3 redovna biračka mjesta i 2 mobilna tima. Ukupan broj glasača za našu izbornu jedinicu iznosi 1537, od čega je 1418 na redovnim biračkim mjestima i 119 lica koja će zapravo glasati putem mobilnog tima. Razlika je nekih 50 glasača više u odnosu na zadnji održani lokalni izbor.
1: Još jedno pitanje, šta po vama građani trebaju znati prije dolaska na biračko mjesto? Neke osnovne informacije.
0: Prije dolaska na biračko mjesto trebaju znati da sa sobom trebaju ponijeti jedno od 3 identifikaciona dokumenta, ličnu, vozačku ili pasoš, i to je u suštini ono što im je potrebno kao uslov da bi glasali, a sama uputstvo o načinu glasanja, o važećim i nevažećim glasačkim listićima bit će, kako sam malo prije rekla, prikazana na biračkim mjestima i svu pomoć dobiti od lica koja budu radila u biračkim odborima.
1: Hvala vam na ovom javljanju, novim informacijama, a mi se čujemo više puta ponovno sigurno u nedjelju na dan izbora 4. oktobra.
0: Hvala vama.
2: Radio GHD, le top des radios en ville. La meilleure des musiques sur Radio GHD.
3: The best music on Radio GHD.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje smo s vama, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav. Nakon Ustikoline u nastavku idemo do Prače. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Mujo Čamđić, predsjednik općinske izborne komisije PALU Federaciji Bosne i Hercegovine. Gospodine Čamđić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan vama i slušaocima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Pitamo vas odmah kako trenutno teku pripreme za izborni dan na području Prače. Da li se sve odvija prema planiranoj dinamici? Koliko mi je poznato, u općinsku izbornu komisiju stigao je već i kod vas izborni materijal.
2: Znači, izborne aktivnosti pred ove izbore koji će se držati negdje, odvijaju se uglavnom po planu, a mi u našoj lokalnoj zajednici imamo samo jedno biračko mjesto koje će se nalaziti u osnovnoj školi Prača. Na ovom biračkom mjestu je po biračkom spisku upisano 575 birača. Znači, također na ovo biračko mjesto je pridruženo i biračka mjesta glasanje u odsustvu i glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima.
1: Mobilni tim?
2: Imamo jedan mobilni tim, znači od ovih 575 upisanih birača putem mobilnog tima će glasati 43 birača mobilnim timom koji je oformila općinska izborna komisija PALE, dok je 3 birača glasati mobilnim timom gradske izborne komisije Goražde.
1: Izborni materijal već je stigao, šta slijedi dalje, kada će biti distribuiran prema biračima?
2: Izborni materijal, da, 29. je stigao na osjetljivi, 1.10. je osjetljivi, smješten je u kancelariju općinske izborne komisije pod obezbeđenjem policijske stanice Prača i zakazano preuzimanje biračkog materijala od strane biračkog odbora je za subotu u 14 časova.
1: Gospodine Čamđić, ove izbore prati i novine kada je riječ o tehničkoj podršci i primjeni novih tehnologija. Kako te pripreme izgledaju na području vaše općine?
2: Pa ovo će za ove izbore će biti malo otežano i biračkom odboru i općinskoj izbornoj komisiji, ali za pošto su prvi, ali za naredne izbore mislim ovo će dosta pomoći kako u regularnosti izbora, tako će biti i olakšano i biračkim odborima i općinskim izbornim komisijama. CIK je, uglavnom je Centralna izborna komisija preko svojih stručnjaka izvršila obuku predsjednika i zamjenika biračkih odbora koji su svoje znanje uz pomoć općinske izborne komisije prenijeli na članove biračkog odbora. Ovdje će glavni teret, znači bit će na članu biračkog odbora koji bude postavljen na mjesto identifikacije birača, tako da ćemo tu postaviti neku osobu koja se malo više razumi u informatiku i u sve ostalo.
1: Šta vi očekujete, dugo ste u svem ovom, imate iskustva, evo tu su i nove tehnologije?
2: Samo još da nas pomenim da nam je od strane Centralne izborne komisije dodijeljena nam je operator sa kojim je zaključen ugovor o izvršavanju poslova koji će uglavnom pomoći dosta u ovim novim tehnologijama, jer oni su bili na posebnim obukama za ove nove tehnologije. Očekujem da će biti sve regularno i da neće biti nekih poteškoća i ukoliko se neka poteškoća i pojavi da će biti sve uz pomoć ovoga operatera i stručnjaka iz centra.

0: na izborne komisije da će to sve završiti.
1: Upravo tako, mi ćemo naravno biti u kontaktu, čujemo se ponovno u nedjelju na izborni dan. Hvala vam, gospodine Čamđić, na
0: ovom javljanju. Hvala i vama i pozdrav za slušalce Radio Goraždan.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

Izborni dan je pred nama. Pratite cjelodnevni izborni program Radio Televizije Bosansko-Podravinskog kantona Goražde. Nedjelja, 4. oktobar, od 7 sati. Najnovije informacije, izlaznost, stanje na biračkim mjestima, izjave i rezultati, sve na jedno mjesto. Od otvaranja biračkih mjesta do prvih rezultata, Radio Televizija Bosansko-Podravinskog kantona Goražde. Uz vas tokom cijelog izbornog dana.